もつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群のにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので、私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら、速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしてカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッ

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に

課長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話はお早めにどうぞ。

0: 75年ですね、クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週はさあとみーで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。さあとみーなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: バッバイガッガーバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、ミヤビ。三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆからよんハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、ミヤビ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。いや別に。829番でシムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ川柳、
2: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
2: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的。

0: 誰のこと言ってんのこれ。6424番でゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガール戦略、ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
1: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴール戦略、
1: めっやばい。散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。あるわそういうの、ブレストとか言いながら。あるある。6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
2: あれいつ見ても何度見ても面白いですね、トムとジェリーはね、本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。出たなエロ仙人復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
2: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーンカゲトラも読んでくれました。さとみで始まるゴーシチゴの戦略、
1: ビーヤーベイ。
2: さっきまで隣にいたの御嶽海、
0: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉たまごさんも読んでくれました。さとみで始まるゴーシチゴの戦略、ビーヤーベイ。
2: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガール戦略、めめめややや、べべべ。
2: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
0: みんな南を向いてる。
2: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まるゴーシチゴの戦略、
2: み
0: やべ。三歳児得意げに言う
3: 三つだよ。
0: 怒んないの怒んないの、かっこいいね三歳は。
3: 三つだよ。
0: ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、
1: やべ。
0: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
2: 昨日も一昨日もだった。
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、ベイエイヤオアベイヤ。探してたトートバッグが見つかった。
2: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、
4: ミヤミ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチゴの戦略、ミヒヒヤハビ。 30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあ、富で始まるガシチガーの占領
4: ベアベ
2: ア。最速で10日後ですね、見積もりは。
0: あら、混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあ、富で始まるガシチガーの占領
4: ベガガエビベベ。
2: さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。
0: そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました。宮部
2: さっきからトーテムポールに見られてる。
0: やめて。顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチ。おっと、 BGM 変わった。これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガの占領メイヤハメイサツキショウ取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まるガシチガーの千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういわ。
2: もういわ、
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀ふ
4: っちゅみやべー。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
4: めっちゃめやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
4: めっちゃめっちゃ

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿を納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。そうですか。社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ。ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に、子ども園でやっている体操
と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがG ダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、

まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ、

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: え、なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロ

0: プロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか。
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4 キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいねやっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。

0: ているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 外インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン。ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージ行きましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK!OK!OK!
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山

0: に見立てて手を合わせるような方、まあ、進行する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。
3: 今夜残業 UFO

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と見たこと

0: ともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
1: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で困るんでござるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということでリクエストコーナー、完全にまあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうにまあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフもうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ねえ、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます。はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが

0: 込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これ松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

本気もね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ7

はあ、三度目のバンカーだ。打っても打っても出やしねえ。七回だ、いや八回だ。後ろが三組詰まってら、キャディーがよう睨んでる。

でもボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打った。

0: 아닙니까?
1: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。

0: ズ松竹梅松、これは5112番弟子ゆかライオンハートからのリクエスト。バラからアリサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやー松竹梅竹竹さん、3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ、これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単、加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: Morning。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから、新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと

言ってくださいました。珍道中ではありましたが有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番です。週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでつついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一

壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことはありません
0: 今日はいろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。
1: この数字が確かどうかは分かりません、はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの州

0: 落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330というすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: 現地に行ったら、はい、ガイドを雇うんですね。ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: でも先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いえいえ、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、はい、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんですが、私入った途端にもう5回で一旦終わりにする、
0: あ、はい、
1: ということを言われまして、
0: はい、
1: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、5、6年ブランクあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々すべて驚きでして、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、ドゴン人の集落とか、ボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、
0: はい、
1: そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけど、そこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の 直径が 7〜80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
0: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
1: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
0: はい懐かしい、アニメありましたよね、
1: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にしてそこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
0: 島作れるんですね、
1: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いてむしろのような屋根をかけてという、そういう島です。で浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チカカは今でも観光地になってるみたいですね、は
0: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
1: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、は
0: い、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
1: そうです、
0: この大きい島というよりかは
1: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
0: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
1: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
0: 面白いですね、はい、そして先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
1: シバーム
0: 土でできて、
1: 土で基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして
0: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、はい、一塊で、
1: 一塊で
0: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
1: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね、2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
0: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
1: は
0: い、
1: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、うん、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
0: うん、攻め込まれにくいところ、
1: 攻め込まれ
0: 行きづらいところ、はい、そういうところっていうのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
1: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼らは市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
0: そうですよね、
1: はい、大きなことだと思います。
0: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
1: 近くにはないので麓の方に 川のところで組んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭

0: い、乗せてますよね。
1: ああいう感じですね。あれで汲んでくると水はかなり大変だと思います。
0: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか？
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしてもあの近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるっていうことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳ってある、はい、昔網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持ってって毎晩飲んで防御はしてましたけど、そうですね、結構住むことは大変、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
0: そうですよね、
1: ですから私たちが普段日本で生活してるからあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、はい、それが牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです。だけれど、はい、穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉、蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけ家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これは番組でも取り上げられて、
0: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよ ね、
1: はいそうですね、はい、
0: それをこう分かられないように守っていると、
1: はい、
0: いやなんかちょっとまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか？
1: はい、世界の集落だけではなくて、私そういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことがあると思うと、私にはコンビニだ、役場だ、図書館だ、この施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプ、パラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見ればわかるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な

0: 最も典型的な例かと思います。はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます。はいはい、ではこの番組はですねちょっと今趣向を変えまして毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたのでその時には原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで忙しかったしその後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに集落調査再開しましたとにかく89年から90年というのはかなり私生活でも仕事と言えば慌ただしかったその時によく聴いていたというそういう思い出の曲です。
1: はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました。ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そういつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですからそういう意味ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという、調査は忙しいんですね。寸法を測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しいしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い、赤みなんですか。
1: 石灰とビートルナッツっていう現地の果実をこう、うんうんうん、口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように。多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、なんか血みたいになってるところですよね、はい、真っ赤に。
1: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね。
1: びっくりしちゃった。
0: そして世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコで

0: やはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
1: はい、
0: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
1: はい、
0: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね、はい、
1: そうか、エアコンとかってないんですね、
0: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど、
0: で気温が46度か、
1: 46度、
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですね、
0: 撤退したんですが
1: 、はい、やはりそこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね、
0: やはり慣れればそんなもんだったら、でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうと、もう体がそうなってますから、はい、無理かと、厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気と換気装置みたいなもんですかね、はい、
1: あとですね、この今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火箸レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼ら住んでます、
1: はい、それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、はい、そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、はい、自由に作れるわけでもないです、やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、
1: う、はい、そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あの、そうなんですね、
0: ここからそっちにですから、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、はい、

0: 次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の上自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
1: そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどはエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: そして話をちょっとこの大学の話に、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感から、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、そういう意味で、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなか大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、聞こえてくるってことですよね。いいですね。
0: 講義の邪魔にならない限りは、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、そこの制御が、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意していくと、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、すごくこういい場所になっているということですよね。実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたい時一人になりたい勉強する場所も用意してますので、おおむね大きな批判は幸いは私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育

0: 育ってる母でもあるので、すごくこう子どもにとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました、はい、
1: まさにそうだと思います、うん、国内でもどんどん増えてまして、地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、うん、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性っていうのはこれからもっと増えるとは思います。
0: このキャンパスは街であるってこう先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
1: やはり理想のゴール像は、うん、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております、う
0: ん、お互いに民民なわけですね、
1: はいはい、そうなればいいと思ってます、はい、
0: さあそしてでは最後の質問になります。これからの建築を志す若い世代にですね、
1: はい、
0: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
1: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、うん、昔私が高校の時に寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
0: 三沢の、
1: はい、書を捨てよ町へ出よってことで
0: 有名な言葉ですね、
1: はい、頭でっかちになるな、うん、街で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
0: 捨てないで
1: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して街に出るということで、やっぱり知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん
0: 詰め込んで
1: いただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合スケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
0: 素晴らしいです。いい、ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
1: いい、それが私2009年でもう終わりにしてまして、
0: はい、
1: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットでグーグルアースで分かるようになってきまして
0: グーグルアースでそこの集落見れるんですか？
1: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんです、うん、ですけれど探してありますけれど、いかんせん体力が
0: 何をおっしゃいますか。
1: 絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
0: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
1: いいえ、どういたしまして。
0: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築

事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

お母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。匠くんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。匠くんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑み

いました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館、川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた。匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさい
1: ませ。ただ今帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 何でございます。はい、無事に帰ってきました。はい、そう、先週ですね、あの以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね。はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆計上書、はい、日本一短い手紙という文学賞、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、こちらに応募したところ、佳作に入選しまして、その受賞式に行ってまいりました。
0: ねはい、なんかあれですか、あのお饅頭とか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ、あの羽二重餅とか、
0: 送ったんじゃないですか。
1: お饅頭の下にね小判がね、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: あのよからぬ力ですかって聞いたら、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね。
1: はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。全国3万5000通の中から佳作を含め、およそ130人ほどが入賞したという形で、なんですけれども、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、北は北海道、南は本当に九州、福岡とか、そっちの方までと、さらに国外、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: じゃあ僭越ながら、ね、
0: はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
0: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、あの失敗を成功にするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
0: そう、これをするためのここだからみたいな、
1: そうですね、
0: そういうことですよ。いいじゃないですか。
1: いや、本当にありがたいですね。あの今回ですね、実は授賞式の後に、あの池田市長とお話しする機会がございまして、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
0: じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします。どうでしょう、今回の作品の総評と

0: か、そういった全体的な印象は。
1: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんなふうに改めて思いまして、とても感激しました。
0: あの、市長自身の成功失敗の体験は。
1: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味いろんな方に巡り会えたのが、まあ失敗重ねた中での成功だと思ってます。
0: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
1: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
2: なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうですね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという。
2: だから、まあ、今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
0: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という、募集テーマということになってますね。
2: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね。いや、もちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ。もちろんありますよ。でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
0: そうですね。
2: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね。まあ何はともあれ、おめでとうございました。
0: ありがとうございました。ね、もう来年の幸せっていうテーマもね。
2: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
2: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
2: あ、そうなの。
0: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
2: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
0: 大丈夫ですか。大丈夫ですよ。
2: まあでもね、はいはい、おめでとうございました。
0: はい、ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい。
2: さあ、ではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、うんうん、はい。そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、お楽しみに、うん、はい。
2: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います、はい、メッセージお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
2: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住処がなくなったりとか、
1: そう森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、はい、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、はい、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、でもともとこちら山形県の酒田港という、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、まあ、あの

0: 鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、魚礁今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、ビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、うん、でそれが要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなのぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、で海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきますね、で夏の間も熱中症とかが心配だからなるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですね、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしま
1: った
0: ということらしいんですね、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、でまあ、こういったことがありましてパン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、で、まあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルです ね、 もうね、
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、お店によっては、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね、
0: そうですね、
1: なんかイベントとかあるときはね、いいかもね、
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、そして3つ目、避難所の個室空間、インスタントルームというものの話題です、ライフルって会社皆さんご存知ですよね、ライフルホームズとかってありますが、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、これを災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、形がすごく面白くて、こう三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、

0: テントとはまた違うの？
1: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
0: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
1: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる感じになってました。
0: 子供の秘密基地みたいな、
1: ね、本当にそんな感じですね。まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合、汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん。でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね。で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり、保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫、インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので、30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております、うん。
0: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかな、に行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、一人。
1: そうですよね。
0: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、うん、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、だ、まあ、なかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね。
1: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい。以上、週刊地域のニュースでした。
0: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下道温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下道ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 下道ビレッジ、下道温泉、はい、夏の油と書いて下道って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
0: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下道卓っていうキャラクターがちょうどこの下道温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
1: うん、そうか。私は大学生の時にいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
0: ね、ありますよねスキー場 ね、うん、
1: ね、
2: ありますね、は
1: い、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下道温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあまだそんなにね時間経ってないですけどもね、
0: 6年ぐらいですかね、うん、
1: まあ、現在は下道ビレッジ株式会社の共同代表、下道温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
1: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
1: う
2: ん、
1: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
1: うん、ではまずですね下道温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、はい、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。

0: でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです、はいはい、
1: なるほどね、そうか、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
0: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
0: はい、
1: ね、もはやいつだかわからない感じになりますなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですね。
0: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが、うん、日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
1: ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
0: 本当です ね、いろいろ猿を追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、ね、はい、
1: でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
0: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないという場所にあって、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
0: はい、なります、はい、誰も入れない
1: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか、はい。
0: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
0: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです、
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: はい、うん、本当そうです ね、うん、
1: ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなのでやっぱり冬場ね開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります、うん、水道管もあれば、お湯をね運んできてる管もあったりとか。
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか、まあ、そしてまあいろんな課題をね解決するために下戸ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
0: そうですね、はい、うん、
1: どういう経緯から、うん、
0: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院 の、

0: プログラムだったんですね、うん、で私は参加者で、で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何か、できないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで、実は前の、経営体制の時に、ここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下東の観光ホテルに、うん、で、仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね。
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで収穫混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうん
1: はいねというね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうんはい、そうですね。私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はいはい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うんまあ、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど。そうですか。あと、まあ、湯治というね、はいまあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はいうんうんすね、結構下東温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい
0: うん、そうですね何でしょう、まあ、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、うん、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うんまあ、ガンが治ったとかそういう話も
1: 聞いたりし
0: ますけれど も,
2: まあでも体にいいという、ね
0: うんうんはいまあ、個人の感想にもよりますというところでは、
1: まあね、確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はいまあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらしてでここじゃないとダメなんだみたいなこと言ってね通ってくれる方も多いですね、
1: うんそうですか、まあ、今はインターネットを通じてお話伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はいうんうん、あそうなんですよ本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますがデジタルデトックスということもね、うん、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい
1: 私 au の回線なんですよね。
0: 私もだ。じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではねいろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれどもここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております、うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦、はいしています、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下東温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うんはい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております、
1: うんねはいはい、今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキこれ
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですか
0: ね。ヒバ
1: です。外湯が、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです。
1: いいですね。
0: ただここもね、ちょっと今は、電気柵とかを作ろうと

0: 私。
1: ああ、そうか。
0: はい。
1: ね、外注がね、
0: 開けたいとは思ってます。
1: はい。そうですか。なんかね、あの猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか。温泉地によってはね。それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうですね。
1: 熊とか来ちゃうと
2: ね。丸腰ですからね。
1: ちょっとね。わかりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そう、令和の社交湯なんだね。社交バーだと思っちゃった。
2: 社交場の辺をね、山水に変えて社交湯ということですね。はい。で、キャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、実はもうあの支援額の目標額は突破されてまして 164%。
1: あら。
2: で、あと7日で終了となっているんですけれども、あのぜひね、ギトービレッジ の、あの第一期会員になれたりとか、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、ぜひ皆様も、ちょっとキャンプファイヤー下島観光ホテルと調べていただければなと思います。はい。本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Yeah. ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木修さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木修、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい、それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉、
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね。5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね。それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、はい、
1: 地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、一筆形状賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆形状賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえ、うん、AI はダメです
0: よ。 AI ダメですよ。 AI ダメです。
1: そうって書いてありますね、はいはい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっとな。
1: 久しぶり小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、うん、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12代ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆計上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側の、なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです、ね、
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸、すみません芸能じゃない
1: 工芸ですね、はいはい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取ってなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け長

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
1: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
0: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
1: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
0: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: かほです、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、
1: はい、
0: あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
1: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
0: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めあのしょうがないんで金曜日前、うん、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう、うん、富山に抜けるルート、ね、アルペンルートというのがありまして、ね、そこを通っていく形になったんですけど、はい、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いで行くっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、うん、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたらあの車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、あのここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、
1: よかった、
0: うん、いやプラスアルファなんですけどその、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってねこんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけどもちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、おうおう、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に
1: 人々の温かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、う
1: ん、湖だもんね、
0: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残ってて、
1: あそう、ね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、ね、
1: 雪の廊下ってやつかな。
0: そうです、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行ってで、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかなもうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、いやいや、まあ、まあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、はい、
0: 頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード

0: @music-bird.co.jp ロコは LOCO です。ロコ @music-bird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: もうよくわからないです。
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店がみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一気、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
1: なんですかね。ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
0: ね。分かんない。なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
0: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
1: そう、
0: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね。
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシェン Forget Me Not。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送

翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本コデツスタイルのところでしております
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ね、あの山本コデツさんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、ねえ、でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうですよ、
2: ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、はい、今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、うん、寿司ローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんか物によっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ねえ、ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという。
0: え、イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、うん、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて、生姜やごま、山椒などを入れてですね、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、タケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。サバ
0: のバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦、そうですね、15センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、本当にいわゆる

0: こうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
1: でそのタケノコの方はどういう状態になってるんですか、あの茹でてあるとか。
0: はい、はい、水煮にしてそれをこうまあ、1本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、
2: うんうん
0: はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ、食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
2: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです、一本もねつながった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
1: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
0: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
2: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
1: 奪い合いです
2: いやこれお味はどうでしたか。
0: いやー僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね本当にもうケーキショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けてあの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとねあの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですねもう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、
2: うーん
0: ね、寿司飯も生姜ごま山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんて言うんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
2: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
2: 優しい
1: 、ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
2: そうです、
1: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのは ね、
2: ね
1: なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけども、うん、ここに使うんだみたいな感じで ね、
2: うん
0: ちょっとねそう意外な組み合わせですよ ね、
2: ねこれはかなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
0: こちらがですね1本税込み1500円となっております。
1: まあまあそんなもんでしょうね、ま
2: あ、でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
2: おこれはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
1: 天谷さん一人で食べちゃったの。
0: あそうです、本当はねシェアしたかったんですけど、何度もねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います、まあ、
1: それにしても結構な量だったでしょ。
0: 結構な量でしたね。あのタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験
1: ないでしょ。
2: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
1: 結構な量よ、
0: 本当に腹持ちがいいタケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
2: なるほど、これはちょっと気になりますね、うん、ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
2: うんうん、はい、ぜひ皆様も、はい、手に入れてみてください。うん、天谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
2: これすごいですね、ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
1: それを一人で食っちゃったってさ
2: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
1: 結構な量だと思うよ。
2: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷颯太さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知に

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんほか多数の方からいただきました、地域のスーパーマーケット、
1: これは ね先週ねそうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、ここ来る時に、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、なのでねちょっと気になって調べてみました、皆さんご存知のね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、大手のドーンって全国規模とかそういうことではないっていうことだね。
0: なくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、あのまず青森県のユニバースというスーパー、ホタテ、ホヤなんかが売っていると、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、もう秋田ご当地だなって思いますね、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね山形県の大判というのが、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、現琴桜ですね、が、まあ、いらっしゃいまして、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、そう勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: ベイシアもね割と増えてるよ、
0: そうなんですよ、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ、しかもですねあのこの群馬県にあるベイシア敷地内にコストコを呼んだんですよ。なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そうでもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていうお互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだろうね。
0: まあでも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね、
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、あの山梨県の荻野というのは地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: それから長野県の鶴屋、こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが多い、
1: なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、お惣菜に味噌カツ

0: なるほど。
1: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど。なんか
0: あんまスーパーの名前っぽくないね、
1: うん、まあでも伊東洋華堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
0: なんか平和堂って聞くとなんか、ね、
1: なんか書店感あります
0: ね。書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど。
1: こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM リボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
0: 出身だしね、滋賀ね。
1: そうなんです。あの店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
0: どういう曲なんでしょうね、
1: 気になりますね。聞いてみたいですけど、これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、はい、あと熊本県、
0: 熊本、
1: 宮原って、
0: はい、あ、知らないな。うちの妻は熊本ですけど。
1: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、あの、まあ、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、まあ、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。
0: そう、
1: どうですか皆さん、
0: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
1: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
0: ね、スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
1: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上、今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
0: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤド、この間メールで GO で紹介したところ、はいはい、AZ ハヤトですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、うん、そこに山形やショッピングプラザが加わります、うん、かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の

0: 鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほどすごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパーオギノというところがあるみたいですね、うん、で、あの苦いの貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔傷
1: んじゃうから、
0: あというか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられて、
1: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、 すごいね。
1: 納豆はなんかね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ねそんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、 すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープルおばちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク強そう、
1: はい、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
0: ですよね、まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな、
1: いろいろね、
0: うん、ね、まあでもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか、まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、海外でね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲をこれをね、うん、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊田ビールのフェスの前に今日
0: 今日私の町のねあの東京都日野市であの豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、って言ったらあのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったらあの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。でマラソン大会があるって言うん で、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイブアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたとね、頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。

0: は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオ

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒きみろう先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創

0: な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。
1: 伊達物って先生伊達政宗からだったんですね。
2: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
1: あのこの大きい月みたいな兜の
2: ね、
1: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
2: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
1: あそこにあの人いるみたいな、うん、
2: その戦意を高揚させるとかね。
1: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
2: 重いしね。
1: 重いし、うん、
2: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
1: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
2: でも実際どれぐらい守れたのかね。
1: そうですね、う
2: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
1: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
2: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
1: はい、
2: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
1: はい、
2: この人ね、その防災においてもね、
1: はい、
2: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
1: はい、
2: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
1: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか？
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震。
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、もう冒頭で言ったね、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい、
1: これ1983年の5月26日、時刻は11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね、
0: そう
1: ですね。でお昼時間になったので、海岸に降りてここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: 結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる

0: 子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るっていうこともその地震そのものがねその揺れを十分感じてなかったわけだから、うん、被害に遭ってしまったということでこれからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、うん、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ、
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは、はい、津波が来て被災したから全半壊で3000棟を超えるような
1: はい、
0: 建物が全半壊したし、それから船舶ですね、うん、船そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ、
1: はい、
0: この10年後にまた日本海でちょっと北の方でね北海道南層沖地震っていうのが起こるんですよ、
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して、
1: うん、はい、はい、
0: 助かった人もいれば、
1: はい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。
1: うーん、
0: これが日本海中部地震ということで、
1: はい、
0: この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですもんね。
0: 感じない感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: ですね、
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけです、ね、
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの上岸地震という話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: 東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までねあんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。
1: うーん、
0: 独眼流になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうか、
1: は
0: い、っていうことです、
1: はい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波塔を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあこれは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送りななんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると 外の海が荒れてたとしても、

0: その運河を使って、堀を使って物流が確保できると。
1: うん。
0: で、この運河と海の間は松林にするんですよ。
1: はい。
0: で、この松林は何のためにあるかっていうと、嵐が来た時にその松林で風が緩和されるとか、
1: はい、暴風林みたいな、
0: 暴風林、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくって、昔はね、エネルギーは何でやってるか、薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: うん。
0: で、そういうこともやるわけ、
1: はい、
0: で、さらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にしてヨーロッパに派遣するんですよ、はい、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でね、いろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね、貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が、長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるから、その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことはね、長谷倉のね、硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五良さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで、11月5日をね、今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原の義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の鷹紐に隠る兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。

向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、

強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれてでも、答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、はい、昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: わかんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、はい、それだったら参加するからっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 あのメインの出番は、まあ、4日の日 その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ
0: 、はい、
1: こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね
0: 寝てたんですか？
1: いやいや、いやいや心統一して

0: 聞いてたんだけど。
1: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
0: いや何もなしで聞いてるから。
1: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
0: 理解するわけないでしょ。
1: じゃ聞いてない。
0: だから退屈でしょ。
1: それはそうですね。
0: で長いんだよまた。
1: わからないですからね今気象転結も、う
0: ん。まあだけどなんで今回私が呼ばれたかって話をすれば。
1: はい。
0: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
1: はい、
0: この時は私の所属してる研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
1: はい、
0: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
1: リマール
0: そのリマール君のお母さんのおじさん、
1: はいはい、
0: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
1: はい、
0: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
1: はい、
0: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
1: はい、
0: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
1: まだまだ
0: 本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 町の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: そうでね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
1: はい、
0: だから何にも持ってない人なの、だから親戚の人の家を一室を借りて、
1: はい、
0: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をな出してんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことです
0: か。まあ、それは政府側だよね。
1: うーん、
0: でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
1: はい、
0: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うーん、
0: なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
1: うーん、
0: で僕もさその人にあの会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: あのプレゼント買ってさ、
1: はい、
0: 持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: え、どうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え、
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう、
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なん
1: で
0: 合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。
0: それはあのまあいろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人っても渡辺さんじゃないよもっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、
1: はい、
0: 大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中でまあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれてる。
1: そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
0: うん、だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そのそうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってた私のも。
1: せっかくね、こう選んで買ってたのに。
0: まあ、うん、そういう話があって、
1: はい、
0: でそれからですね、2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、

0: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれはあの世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、それを何とか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、
1: はい、
0: NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
1: はい、
0: ちゃんとあの育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: 修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: をあの教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、あの政府の役人とか、あるいは普通のまあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなであの会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の, あの下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われていいんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ。
0: そうそうそう、うん、
1: そうなんですね。でみんなでこうご飯なんか夕食会どんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭料理、うん、
0: ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない。

0: おもって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、あとおかずがちょっとずつ出てきて、真ん中にご飯があって、こうかき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする。
0: まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね。インドの周辺はね。
0: うん、
1: そうですか。
0: そう。僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね、一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさ、あんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさ、あんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕は助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね。地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのってこと。
0: そうそうそう。最初だから板が置いてあったわけ。
1: はい。
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンって。そんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだこれ、これはと思ったしさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね。
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ。
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる。
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしや泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね。で水着も何もないからさ、はい、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか。もうピラニアとかいたら先生、う
0: ん、いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: ったらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくる時にかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に逃げたよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入んないですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ、ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさ、むっちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、
0: なくてみんなで真っ暗の中歩いてさ、真っ暗の中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中についてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりする。

0: するじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ。
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら、私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね、
1: うん、
0: だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね、すごい壮大なストーリーでしたね、その、うん、最初から見て。
0: だから明治時代にさ、日本にアトレ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、うん、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい、
0: まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました。
0: はい、
1: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 学ぶみんなのサンデー防災、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、の代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、株式会社西島

0: 今工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります。
1: はいはいはい、
0: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
1: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お手柔らかによろしくお願いします。
1: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
0: は
1: い、
0: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります。うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります。はい、うん、で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
1: 32代目、はい、
0: 一応経図ではですね約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
1: ありがとうございます。寛永年間というと1600年、
0: あ、そうですね、
1: 江戸時代
0: ですね。江戸時代ですね。
1: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
0: はい、
1: 家光さんとかそのぐらいの頃から
0: と思います。
1: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね。ゲスト出ていただいて。
0: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、うんうんうん、一概に、まあ、私どもとこは、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、うん、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。
1: 7つしかない、はいはいはい、
0: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育ててる、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
1: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、
0: はい、
1: まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそもこれ宮大工って、
0: はい、
1: 寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門のなんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、
0: はい、
1: これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか。
0: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、うん、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
1: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
0: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司

0: という小さなお部屋を作るんですけども、うん、そのお厨子にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、それはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいている、それを携わらせてもらっている職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
1: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
0: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うんうん、はい、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますの で、うんうん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
1: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になられるんですかね。
0: あ、やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
1: そうですね、
0: 釘を打つこと、はい、いろんな削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も、はい、ありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、技術力が上がっていくと、うんうん、で当然ながらただこう中途半端ないい加減な大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはうちなりの工務店として、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうんうん、当然経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
1: なるほど、
0: は
1: い、ありがとうございます。これ西島工務店だけなんですかね。今もホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。あ、
0: そうですね、
1: みたいな記載も見たんですが、
0: はい、会社としては当然入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、うんうん、私の認識は入社イコール入定、
1: 弟子になるってことですか。
0: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わせて、交わして親子の関係

0: になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
1: 発表をもらう、はい、
0: その発表をもらうというところで正式な私の弟子になれるんです、うん、
1: なるほど、
0: はい、入廷はするんですけども、はい、発表をもらったところからが本当の弟子と
1: 親子関係弟子、はい、
0: そうです、そうです、
1: なるほど、ね、
0: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
1: はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふうに認めてもらうまでの期間があって、
0: はい、そうです、
1: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
0: あ、そうです、
1: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
0: は
1: い、
0: それまでに逃げて帰る子がたくさんいるんです、
1: そのも修行期間で
0: 厳しいんで、はい、それとうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、はい、普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
1: 3年でですか、
0: はい、3年で、3年から5年で、20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
1: はい、
0: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかっていう誘われるんですね。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと別の話ですけど、
1: いやいやいや、
0: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目だからまだ厳しいんで、でち奉公レベルのお給料しか出せないんで、
1: うんうんうん、
0: でところが発表出す、もらうとポンと上がるんですけどね。
1: なるほど。
0: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
1: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
0: の？ありますね、やっぱりありますね。
1: 例えばどういう風に、
0: まあ、当然アルバイト禁止ですし、
1: アルバイトはダメ、はい、
0: はい、はい、
1: で生活はなんか家からみんな通うんですか？
0: もう 100% の寮生活ですね。
1: 寮で集団生活、
0: はい、はい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、でその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
1: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入りとてのとこでまず門戸叩かれる場合は、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか？
0: いや入らないです。
1: は大丈夫、はい、
0: 大丈夫なんですけども、はい、まあおトイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
1: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
0: う
1: ん、家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
0: 例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、
1: はい、
0: で入ってくる大工がいるんですね、
1: はい、
0: でその子がどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れが OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから、別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね、一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね、雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
1: なるほどね、うん、ただ恋愛禁止で別れろみたいなところまでは そこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うと結婚前提としての、婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
1: あ、なるほどね、
0: 小遣いを出してやると。
1: すごい。
0: ただ遊びだけで、 彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止いうあの決まり事が、暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
0: あの結婚式に、まあ、弟子

0: の結婚式全部行きますけど、はい、たまにこうスクリーンでね、こうこんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい、あの寮でこんだけ使用してあいついたのに、なんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね、休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。あ、
0: すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんかあの今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもうあの令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、丸刈りであの手紙しか家族とも連絡取れないとか、
0: はい、
1: 基本的にはあの缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、私が教えることは、あの道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、あの酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよね。あ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんや、はい、うん、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
1: はい、
0: いや親方や、うん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは
0: あの、基本的、いや10年経って
1: 経ってもですか。
0: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
1: はい、トイレットペーパーを三角に、
0: はい、そう、はいはい、変な話なんですけど、は
1: い
0: は
1: い、いやいやいや、
0: でトイレ掃除をしてなかったら、うん、あのまあ寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直列報道で見ておくんです、1時間それが罰だ。
1: へ
0: え、一番きついと思いますね。
1: 確かに、
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに、
0: 自分のミスで自分がほなお前1週間やれ言われるんだったらいいですけども。
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながら「ええぞ」言って一生懸命やってくれるんです。そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに
1: でくるんです。なるほど。
0: 日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、うん、俺の方が仕事うまいのにという関係性があるんですね、はい、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時にあの声かけなくても、あいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くという、その気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、うん、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そうお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって、
0: そうです、
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係、先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子はあ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなってなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってもわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人がね、自分の

0: せいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でそのハッピーを持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあある意味ブランド証になるんで、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。でまあやっぱりあと少しなんだけど、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、やっぱお金もらえんだったらそっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、なんかそういうふうなところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね。どうなんですか、そのあたりって。
1: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子、はい、まあ、私というか流派の弟子になるんですけど、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、あの兄弟子と喧嘩したり悪いことをして、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、私は一生弟子なんですね、その子は。だからもっと言うと何かをしたらこの助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるんで、でそれはもう今まで過去何十年ももう守り続けてますから、その自分でお金のことでパッとよその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、あの兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いやあの個人的には僕は絶対許しませんと、親父にこんだけ世話になって、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でポッとやめていうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言うたら、それは僕たちは一切逆らいませんと、いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
0: でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとしてのその親子みたいなところで、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、で他のやっぱり子供たちもいる、会社としての調和考えたら、そんななんか調和取れねえやつ、ダメじゃないですか、あの会社の社長とすれば。でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、で兄弟のことを考えると、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、そんな感じなんですか。
1: あ、そうですね、あの会社は関係ないですね。まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことをやりますけども、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
0: じゃあそれは一生死ぬまで。
1: 死ぬまで、あのこれだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
0: なるほど、
1: ね。相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、工務店を退社しただけです。
0: それ例えば弟子の立場からしても、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、自分のなんか組工務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
1: ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。それは起こりました。宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、
0: なるほど。
1: それはよその会社で例えば、あのちっちゃな社して俺宮大工やという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、で何とかちょっとした踊ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
0: なるほどね。
1: で20年ぐらい経ってから流派の秘伝書というのがもらえるんですけども、そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、 その人は俗に言う大

0: 大統領ののれんわけができ
1: ます。なるほど。
0: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですね。まあほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね、 な
1: るほどね。今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: ね、はい、まあ、先ほど言いましたね、発表、まあ5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で出た卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん、棟梁さん、で棟梁という呼び名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほど、なるほど。
0: まあそこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、まあ、そこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あ、ここまでの修行ができたなということをの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書きで、
0: あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だからまあページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ。建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり、先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね。
1: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方はわからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、
0: ね、俺もう大工やめますと、
1: はい、
0: 俺もう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃいましたっけ。
0: 20
1: 年ぐらいですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白い
0: な。はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、ね、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、
0: はい。
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、うん、ああもっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったら そこに思いっきり浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方で既に取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
2: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラス

0: で CAD を入れてます。
1: CAD、 はい、
0: はい、で CAD も当時は、まあ、あの CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、あのうちの専務、まあ、弟がですね、あの大学を卒業して、はい、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、はい、まあ、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、うん、まあ、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。はい、で JWCAD で、ただうちはあの今でもですね尺貫法といいまして、1尺2尺3尺という、普通の建設屋さんは1メーター2メーター3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。はい、まあ、それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねという相当こうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか？
0: そうです、はい、まあ、うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、ね、であともう一つはあの、はい、伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、はい、部材がたくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も、はい、一般的な建築物に使われない材料とか、はい、今多分鬼と鬼瓦とか、
0: そうです、うん、そうです、そうです、はい、で神社行くと皆さん、はい、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう沿ってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、それを全てですね、あの部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、はい、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、はい、で時間がある時に CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、はい、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。はい、他のところはもうあの漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、はい、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです、はい、まあ、あの私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、はい、どうしてもあの1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。うん、ちょっと違うなと思うんですが、うん、まあそれは図面だからというと僕強化してますけども、はい、原寸で1ミリ狂うと許しません。はい、まあ言うたら鉛筆一本の線がちょっとはみ出たりすると、それをまあ私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当あの飲みとかで一個一個削られてるじゃないですか、はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあ、ミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
0: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんであの自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。うんうんうん、で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、うんうんうん、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言うて、これが三重大学の本文だって言うんです。
1: 建物を
0: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。欠点なんです、60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに思うお社にしなあかんと、その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
1: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、この建設に関わるようなものとかの、うん、 その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていう風に打ち合わせの

0: 時に伺ったんですけど、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
1: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
0: はいはいはい、
1: 別物ではないという意識があります。でもっと言うとあの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。はい、で言うと職人がやる中でそういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとかそういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば例えば5分でできれば、
0: はい、
1: その25分間は自分のことができるわけですよね。自分の本業ができる、
0: はい、
1: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、でただそれとは別にじゃ あの AI を活用したらって AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
0: はい、
1: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしているもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
0: なるほどね、
1: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力でじゃ あの柱削れますかって言ったらそれ機械がありますよ。機械がありますけど機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない。まあ、将来できるかもしれませんけど、ね、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい。その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化してで少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね。
0: なるほど、
1: はい、普通 の、 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども。
0: 確かに、
1: はい、
0: なんかもうデジタルとか物の再生産安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるようなデジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかというふうな形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、はいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、そう考えると、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうにあの伺って思いました。
2: デジタル建設ジャーナル。
0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととかあとはその宮大工の世界いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少しあの視点を向けてみてあのお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとかあの目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひあの自由にお話しいただければと思うんですが、
1: あの、まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
0: はい、
1: で中にはまあうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持ってる子が 2,3 人いるんですね、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ極端に言うと700万 とか800万までなんですね、うんうんうん、で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
0: うんうん、
1: 一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、あの皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、あの日本のこういう伝統建築含めたあの技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、まあ、今私は小さいあの会社ですけども、あの兵庫県の県なり国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ、あの生活費、光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しでいくんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある、でやっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えたあの年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに、あの陶芸の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと、気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそっともお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます、はい、今お話しいただいた確かにその技術の継承とか、まあ、もちろん多分デジタル技術とか AI 使ってあの貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が支持して人が教えてやっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていうふうなところは、あの私もそう思いますし、もう日本のねみんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、あの一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にねあのリスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にあのたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後にあの感想とかもしあれば、
1: まあ、こういう機会を持っていただきましてね、はい、あの私も本当にありがとうございます。あの全国にあのこういう修行をされている三重大学の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう三重大学の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、うん、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
0: はい、
1: でそれがですねやはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行してこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこういうこの霞ヶ関じゃないですけども官僚の皆さんにもですね訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
0: ありがとうございます。本当実はあの曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含めあの今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね、
1: はい、そうですね、
0: そうですね、はい、っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことがやっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところがちょんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。 今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さん、どうも。

0: ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農

0: 農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域

0: 南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JP トップ10
1: JP トップ10ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。もう T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。万が一壊れている可能性もありますし、あとね、なんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、最低設定温度にして、10分から30分ぐらい、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、10分から30分ほど運転して、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これも試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも

対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

19位。

0: ンスター一輪。
1: JP トップ20 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

0: 13位初登場あやか OK GO
1: Number 12

0: JP タップ10 5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

13位、初登場、彩香、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。まあ、聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。 JP トップ20、 JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: JP トップ20、
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ジアンカンフージェネレーション、スキンズ、
1: JP トップ20、5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ミセスグリーンアップル風の街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。
1: 6位、 J.I. ブルー。

5月1日に配信リリースされております。この曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10T、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名峰の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 週の3位は初登場でこの方となりました、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんっていうと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街でまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するというそんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているというそんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさておきですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうです ね、 ね、
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
2: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ、
2: もう昭和です。
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか、1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね、まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、ですごいのは1950年にリリースした Teardrops from my eyes、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって
0: 、甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、はい、
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもねで昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: あのそんな方たちをが集まってですね、できたこの B リアル、ちょっとこうシティポップだったり、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい、
0: もうすごい、そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうなんです、
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
2: そうなんです、
0: 山川悦子さんもいるわ、吉野藤原さんもいるよ、
2: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
2: はい、
0: で阿部純さんがいてこれ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
1: 大変ですね。
2: もうやばいです、
0: やばいの早速聴こう一曲。
2: お願いします、
0: ね、一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います。スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは朝水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。朝水かなたさん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい聞いてくれ

0: て、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うんね、でも今回 の作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって、
1: あ、よかった、
0: はい、
1: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
0: そうですよね、
1: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ
0: でも本当ですよね、
1: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ、
0: うん、ね、すごい本当に。
1: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね、
0: そうなんですよ、
1: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ、
0: はい、
1: メジャーデビューだもんね、すごいすごいすごい、
0: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
1: いやこれね、やっぱり
0: 幸せです。
1: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね
2: それ絶対大事ですよね。
0: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
1: そうそうそう、
0: はい、それは感じます。
1: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃなら
2: ないから。そうですよ、
1: お客さん、
2: いやもう先週ね、引きつけられましたよね。
1: さっき引きつけられた。
0: いや本当ですか、
1: もういや勉強になってるだろう、そういうのもね、
0: はい。
1: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいなのなんかありました？
0: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもうあのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思いますあの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
1: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかったの？
0: はい、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
1: あ、そう、
0: ね、そう、直すにも次早くイベントみたいな感じになって
2: 影響しちゃいますね。
0: そうなんです。
1: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない、
1: 全然 OK だよ
2: 全然 OK、
0: はい、
2: ま
1: あ、それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
0: あ、お願いします。
1: 今度アルバムタイトルだ。
0: はい、ね、そうなんです。
1: B リアル、この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな？
0: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
1: あ、そうか、
0: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real。
1: 知ら
0: ない。あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
1: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real って言うんですね。
0: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
0: そうなんですそうなんです
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、はい、Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキもうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、はい、まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよね。
1: いやもうすごい嬉しかったです、ね、はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな

0: そんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
1: それ不思議だな。
0: いや不思議ですよね、自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もう、はい、いいから耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったと思います、う
0: ん、
2: 多分ね。
0: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、うん
1: ね、だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
1: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
0: いやもう本当
1: 実ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
0: うん、そうなんです。
1: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう、
2: てかみんな参加したいんだと思います、絶対この若狭さんの声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
0: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、自分のことをこう嫌な風に言われたとしても反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこうなんだろう、あ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
2: もうじゃあ自信だったんですね、全部ね。
0: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレディーゴーレディーゴーっていう、ありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
1: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そうで、それがなぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
1: ね。
0: はい、もう
1: その精神貫いたんじゃない、
0: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、
1: そうみんなのねお力もお借りしながらね、
0: そうなんです、うん、感謝してます。
1: で今日を迎えてるんだよね。
0: ライブも多くなっちゃって、
1: おライブ増えた、
0: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
2: 近々ありますよね。
0: あります、はい、6月の25日に、うん、代官山の初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
2: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: あ、そうです、うん、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日

0: にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、うん、大久保初夏ちゃんっていう、うん、まだかっこいいギタリスト、うん、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、うん、ライブをします。
1: どこでこれは？
0: あ、これはね、青山のマンダラ、うん、あとちょっと先なんですけど、うん、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
2: はい、じゃあSNS とかね、若ささんの、
0: またね、はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
1: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
1: では最後の曲になります。で最後一曲聞く前にね、
0: はい、
1: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウァミレスコスメティックさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
2: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウァミレスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
1: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ？
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
1: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ただまたいいのが、うん、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
1: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
1: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、
1: ね、その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい、
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲志さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: うーん、だがうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。
1: うん、
0: これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね。
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから、
1: あ、なるほど、
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど、だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな。
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子、作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小山智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよね。違うよって、
0: 文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小山智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小山智子さんでパロディー聴いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか。
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: あ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。そうそう、
0: うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。ねえ、皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからあのアルパチーノって俳優してるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたらしい。
1: だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ありえない、ね、
1: 1曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: ね、なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: うん、いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね若さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そう、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。うんうん、まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。うん、今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか、
1: はい、
0: 本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶあのこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: あのどうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあってやめたんですけれども、うんうん、うまくいかず、うん、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができれるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、そうですね。なので、はい、あの本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない。一応おさらいしておくと、押しかげさん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてあのこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこうあの思い出というか、うん、部分この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそあの今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、かより変わってって感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、はい、そうですね、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかった

0: そうですね、
1: まあ、まあ男役になるってこうみんなこう決めて入ったとしても最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
0: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
1: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるところだと男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
0: そうですね。
1: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
0: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするのでその時々によって時代とか、
1: はい、
0: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、
1: はい、
0: その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
1: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、
0: はい、
1: まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、
0: はい、
1: 普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうのもやっぱり注意して見たり
0: します。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
1: 素敵だなっていうのもありつつこれは私にはできんわみたいなのとかありました。
0: ありましたね。
1: 例えば何でしょう。
0: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかのこう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが多かったので、確かにそうですね、
1: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、
0: はい、
1: 全部吸収していたわけですね。
0: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、
1: うんうん、
0: まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあすごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
0: はい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、でそれで最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、セリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中でその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときにセリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいってなったらまさかの褒められて、
1: はい、
0: もう自分もどうしたらいいか分からなくて、
1: はい、
0: でもうその場面その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、うん、トップさんとあともうほんと 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、
1: うん、
0: そこからの方が緊張しました。
2: すごい、でも褒めていただいた、うん、怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
1: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。褒められるのにあんま慣れてないっていう、
2: ね、照れちゃう、
0: 照れちゃう、
2: 逆張りしちゃうかもしれない、
0: リアクションにも困るし、
2: いやいや、そんな、全然みたいな、
0: うん
2: 新人公演という、はい、あるじゃないですか。
0: ありますね、
2: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、はい、それもやっぱりフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか。
0: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがままなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
1: カジノロワイヤル、はい、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
1: 13回も、
0: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、驚異的な着替えの回数を更新しまして、
1: うん、13回っていうのはやっぱもうこう多いんですよ。あ、
0: めちゃくちゃ多い。
1: 通常何回ぐらいなんですか。
0: 半分ぐらい。
2: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、怖いよね、ヒヤヒヤする、
0: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
1: それはもうそこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
2: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね、その分
0: 数だ
2: った
0: のが結
2: 構分数というか、はい、
0: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、はい、ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
2: 間に合いました。
1: 40秒ですか、それを。
0: 間に合いました。
2: 間に合った、
0: はい、なので、はい、ファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は一人で、は
1: い、
0: 頑張っておりました。
1: はい、
0: でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
1: も、そこもさすがですね。
0: ありまして、
1: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
2: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
0: 優勝してないですけれどもね、私は。
2: いやいや、早替え大会で大優勝で、
1: すごいエピソードがありの、うん、そのベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、う
1: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります、株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: なかなかこのこんばんはを言うまでの間に、これだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
3: さ
1: らされてます。
3: ちょっと緊張しますね。
1: そうですよね、
3: はい、
1: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
3: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。うん、まあ、社名にもあるんですけれども、うん、エンリッチライブズということを、はい、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、You are customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
1: すみません、英語は得意なんで今和訳すると
3: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて売り込む むのではなくてお客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
1: そういう意味合いがあったんです。で、あの不動産というとですね、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
3: 実はですね、私あの実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、で身近にあったということもあって、不動産をあの不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
1: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか

0: チャレンジした結果この子に行き着いたとかあるんですかね。
1: あ、そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
0: 21歳差ってこと
1: ですか。そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね、
0: はい、いいですね大家さん、
1: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
1: はい、
0: その時に、こう危機意識というか、
1: はい、そうですね、
0: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
1: はい、
0: そこは頑張りましたね。
1: あ、そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、はい、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で資産の組み替えというか金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていうこと、経緯があります。
0: いや、でも初動すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう。
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
0: なるほど、そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか
2: ほぼスキンヘッドで、おでしたよね、でしたよね、そう、
0: ほぼですか、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
1: はい、いいんです、
2: やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけ

0: たので、あの多分一目見れば あそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてあのかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
1: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
0: そうですね、
2: よかったですね、スキンヘッドで生きてきて、
0: はい、なかなかやっぱり男役やってて、まあ、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
1: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
0: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
1: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
0: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないような、ね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
1: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
0: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つはあの大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、あのなんとですね、あの辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な、
1: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
0: あ、もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行ってこう交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、え、うん、違うよねって思ったんですけど、やっぱりあの私がお父さん役をやらせていただいてて、
1: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
0: 全然上ですね、
1: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか。
0: その時は
1: 13期離れているトップでしょ、はい、この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
0: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
1: そういう人です
0: ね、血縁関係がある、そ
1: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役。
0: そうですね、
1: よかったですね、はい、なんかいい気持ちよくないですか。
0: いや、もうドキドキですね、もう全然あの気持ちよいとかはなくて、もうあの本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、あのまさかの一場面で死ぬんですけれどもあの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
1: これは対談前の1個前の作品、
0: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も一つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの戦火さんみたいなその方がみたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
1: いや、まあそこからねいよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談する時ってやっぱりある一つの決意とかね、まあそろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
1: また聞いてみたいですね、
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですか、その対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、はい、で空組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が、あの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり、あの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの空組で日本物をやるとなる、いうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そして辞めるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそれをやりきって、
0: はい、
1: でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、もう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました。
2: 寝坊したんですか？
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、お稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、お稽古が始まる17分前に起きて、すごい急いで行って、3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、
1: 着替えるの早いですからね、
0: はい、
2: 大丈夫だった、
0: 一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、見たら信じられない時間になっておりまして、飛び起きて行ったんですけれども、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、エレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますね、そういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから、6階かな、
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はいはい、コンタクトも入れずに、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい、遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、終わった。
2: でもまあ対談公演だから、もうやったもん勝ちということで、
0: そうですね、でもその日は、
2: やめ逃げで、
0: はい、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
2: まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はいは
2: い、何にいたしますか？
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年、その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って、うん、感動した、はい、ショーの一曲から Love the Memory という曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います、
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんで Love the Memory を聴きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金沢雅美 Asian Music Selection。
1: 金沢雅美です。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、黑布而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったまま

の楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ですよね。
1: はい、まあ、あの出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
0: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという。なるほど、だからだいぶ違いますね。
1: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、はいはいはい、ただあの今調理さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、人の集まらない朝食、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、そこは館長品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設もあります。
0: なるほ ど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
2: 湯煎っていうのはあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、
1: それぞれ時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
2: 湯煎をし、まあ、お湯につけるわけですね。
1: はい、
2: でそれを出して、
1: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形で、
2: という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくてもできる。
1: そうなんです。それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
0: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前にございます。
1: いい匂いしてるんですよ、さっきから。
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: はい、ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今5品お持ちいただいてるんですが、はい
2: は
1: い、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜できんぴらごぼう、ほうれん草の白揚げ、
1: はい、
2: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
2: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
2: で鶏肉は
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん、
2: ね、で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
1: はい、
2: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらい
1: という
2: ところ で、
1: ね、
2: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいましょう。はい、唐揚げこれ湯煎でこう、
2: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、ん、美味しい湯煎したと思えない、
2: はい、
1: うん、
2: もう作りたてをそのまま、
1: はい、
2: うん、冷凍した状態でございます。
0: うん、これ本当に湯煎したんですか？
2: はい、湯煎だけでございます、はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
2: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり、
0: あ、
1: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、
0: うん、これ言われなかったら絶対分かったから、
1: うんうん、
0: で言われても感じない。
1: 今焼いてきましたっていう感じがします
0: 、うん、感じない。
2: 実は施設様によっては、
1: はい、
2: クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
1: というのは、
0: どういうことですか？
2: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、
0: あ、
2: はい、それぐらいこう
1: 内緒で、内緒でクックデリ、
2: 内緒で、そうです、はい、そういう施設様もあります。
1: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
2: はい、
1: その
2: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響き

0: から連想するものと全く違いますね。
1: もう一つ言ってみようかな、はい、今度はね、白和えいきますよ。
2: ほうれん草の白和えですね、
0: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
1: これ全然手作りですって出しても全然もう分かんない、
0: ちょっときんぴらごぼう行ってみようか、
2: はい、お願いいたします。
1: 柔らかいなぶりこれ
2: までね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
0: きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
2: ありがとうございます。高齢者の方はあの根菜類と言われるごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
0: そうですよね、
2: 皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、
0: 確かに繊維が残らない感じは分かりますね、
2: はい、
1: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてる、
2: ね、はい、もちろんでございます、はい、やはりあの高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、まあ本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、あの健康な体をサポートするっていうあのお献立になっております。
0: かといってなんか薄いなってっていう感じはしないですね。
1: 全く感じない。
2: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、何を食べてるか分かる。で、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
1: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱりあの健康のために塩分を抜いて、薄味のね、ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、あの高齢者施設行ってね、 お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
2: そうです
1: ね、そうですね、あの塩分なさすぎてあの食事がまずいっていう方が山ほどいた。これは全然感じないです、
2: はい、
0: そうですね、
1: 全く感じないです、
2: まあ、今召し上がっていただいたお味をね、こう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、まあ、労働者が減っていく、まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、まあ、私はその給食自宅会社からこの会社に移ったっていうのは、やはり日本全国の、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、あの転職をしたという経緯がございます、まあ、その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
1: まあ、世の中、まあ、世界中その家で、食事をするあの文明文化が徐々に徐々にあのそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私ね、もっと病院とか施設で配ってるって言って、もっと薄味をイメージ実はして、
0: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
1: そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね、病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、
2: はい、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、はい、
1: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか、
2: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
0: はい、
2: でこの度あの会社をもう一個作りまして、メディカデリ
1: メディカ
2: っていう、こう病院向けの、はい、の干潮品会社を作りましたので、まあ今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
0: まあ、病院に入院されてる方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、こうすごくこれ美味しいですけど、これだともう召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
2: はい、ありがとうございます。これはあの私どもで言う普通食、常食というか、
0: はいはい
2: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
1: バリエーション、
2: はい、
1: 食っていう感じはあの首都

0: 良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命をね維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみって言ったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入ってまあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、
1: 最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで日々日々開発、そして、はい、ご提供させていただいております。
0: これいやすごいな。ブリア・サラバンっていうあの人は美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当な、ね、お出しすること、これがプロだって言うんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、まあ一つ一段階食の文化食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
1: はい、ありがとうございます。やはりクックデリは高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
0: 高齢者食のセーフティーネット、
1: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
0: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
1: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
0: 今日本全国整備をされてる、はい、
1: そうですね、
0: 段階ですよね、はい、
1: 今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
2: お利尻島、
1: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
0: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界40個
1: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんにはお魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
0: でそれを日本全国に、
1: はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
2: はいはいはい、
1: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
0: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
1: そうですね、
2: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
0: それはおもたせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
2: そうですね、
0: はい、面白い。
1: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ大きなどっかで災害があった時にもその絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
0: 7000の施設に22万食を
2: 毎日ですよ、毎日。
0: これはすごいな。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 食事って結構ね欠けたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるってのは実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね。この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはりあの製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態でニーズに応えられるようにその製造キャパをどんどん

0: を増やしていこうという形で今進めておりますので、
1: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとか、こういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
0: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております。はい、
1: これあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんか
2: パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ね、バリエーションがあるんですよね。
0: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
2: なるほど、ちょっと贅沢な、
0: そうですね。
1: あとなんか季節ものもありますね。
0: はい、
1: あ
0: のお献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
1: ご当地ね、
0: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
1: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
0: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きのお献立になってますので、ご利用者様が
2: こう、今日はこれだって、
0: 楽しみに、見てくださっているというふうには聞いております。
1: 一日22万食を提供されている会社、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
0: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます。
1: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していくと、
0: で私はあの食の部分の担当になってきますので、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
1: ローリングストック、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
0: です。そうですね、施設様の中に5日分ということで、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、クックデリを日々日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、それで2日分
2: なるほど、
0: で3日分の常温の食材で5日分ある。でローリングストックっていうのは基本的にストックしてで召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこうローリングストックという言い方になりますので、
2: 普段こう食べながら、っていうことですよね。
0: ですからあのわざわざローリングストックのためにというよりも、クックデリを日々日々使っていただくだけで、ストックが常に施設様の中に2日分あるっていうのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの
1: そうですよね、これだけどよく災害備蓄品って言って、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検してはあの変えていくっていうねそのことをやったりするわけですが、クックデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して備蓄して回していくっていうのが取れるということですね。これ冷蔵庫があればできる、そういうことで冷凍庫はないとできないとか、
0: あの冷凍庫がもし、不足しているようでしたらクックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
1: レンタルで、
0: あの実際にはまあ譲渡という形で、あの一定期間使っていただきましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、
1: それは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてる、ものって点検するとね、うわこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうのを結構入ってたりするわけですよ ね、
0: ですね、
1: 人数分とかね揃えないといけないで防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんですけど、これだと普通に回していけばいいわけですから、 全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時というのは電気、うん、ガス、水道が止まっても、
1: はい、
0: 自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただく。

0: ことも可能でございます。
1: 最悪温めなくても
0: そうです、
1: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、
2: はい、ちょっとまとめて私もいや本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だから今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
1: 急に来ますからね。
2: いやいいなこれ。これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今は申し上がったんですけど、
0: そうですね、勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、何か例えばこう今回の能登半島の震災、はい、でもクックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので。
2: ああそうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
0: はい、
2: 災害以外もやられてるということ
0: ですね。災害が起きてからではなくていわゆる防災、はい、事前に災いを防ぐということで、先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
2: これまた今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
0: はい、お献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、施設様によっては。
2: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっ
2: ています。ということです、ね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
0: はい、まず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
2: そうですか、はい、じゃあ今は病院あるいは施設、
0: まあ、福祉施設ですね、はい、
2: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし、 それも目指していくということですね、はいはい、石井さん、この営業職からこのクックデリの方に入られて、
0: はい、
2: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい、私はですねやはり地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かってでこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
2: まあ、地方っていったらいろんな地方あるんですけど、
0: そうですね、
2: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分かんないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
1: はいは
0: い、そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
2: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
2: ですよね、まあ、今日はラジオ全国日本全国各地で地域で頑張っていこうという方リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあれば、クックデリさんのホームページの方に、
0: はい、
1: お困りの施設さんはぜひ
2: ともホームページで、石井さん示していただいて、
0: はい、それでも結構でございます
2: 今どこにでも
1: 全国どこにでも
0: あと、はい、優秀な営業マンがたくさんおりますので。
2: そうですか、
0: はい、
2: いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレをお楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうすると、じゃあこの中の死体は一体誰なんだって袋を開けてみると、自分の娘だった、絶望で、オペラが幕になると、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聴きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてから

ご利用のご検討いただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

で5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp。 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアースワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 のファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツをお召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、あのネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリング、ピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田麻美さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、はい、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、はい、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか、はい、はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、その辺の事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もね

0: いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
1: 素晴らしいですね。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、それではここからですね、私

0: 経緯で渡米されたんです
1: とで
0: か？
1: すね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということで、グリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に。
1: ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい。
0: え
1: でも、そのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで 弁護士さんにお願いして、申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカード
1: もう
0: は。
1: の取れる直前に帰ってきてしまったので、
0: そうなんです
1: そうなんです。だ
0: ね。
1: から結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中で、とってもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか。いや、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: いや、若かったで
0: 軽い。
1: しょうね。
0: 素敵だなと思います。そしてですね、びっくりなのが、この愛・地球博に70回通われたということで、これは何か、そのきっかけというのもおかしな、言い回しかもしれませんけれども、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか？
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、そこに世界があった。
0: そこに世界
1: は
0: が。
1: い。で、アメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって、
0: なるほ
1: 通いまし
0: ど、
1: た。
0: すごいですね。
1: はい。
0: で、その後なんですけれども、NPO をね、立ち上げられたということで、これは、どういった経緯だったんでしょうか？
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃんおばあちゃまとか、あとお子さんたち、私たちが子どもの頃では絶対知らなかったような、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。
0: もう
1: 長
0: 子
1: 久手
0: 供が、
1: 地域の子ど
0: す
1: もた
0: ご
1: ちは、
0: い。
1: もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう。おばあちゃんたち、病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回って、いろんな人と会話
0: そっ
1: でき
0: か
1: て
0: そっ
1: 触れ合っ
0: か。
1: てっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それで立ち上げました。
0: すごいですね。やっぱり行動力が ちょっ
1: 若
0: と
1: かったんで
0: 聞い
1: しょ
0: て
1: う
0: る
1: ね。
0: とすごいなって思うんですけど。その時っていうのは、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
1: その時は普通に主婦をしていて、
0: そうなん
1: パー
0: です
1: ト
0: ね。
1: で働きに行っ
0: 働
1: てい たん
0: た
1: です
0: り
1: よ。
0: して
1: その
0: て。
1: 時のお仲間10人ぐらいとそれを
0: 立
1: 立
0: ち
1: ち
0: 上
1: 上
0: げ。
1: げて、
0: すご
1: はい。
0: ーい。
1: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるように
0: い
1: なっ
0: やー、そ
1: て、
0: こまで。
1: はい。そうすると、今度はその中の手伝ってくれる人が、皆さんボランティアですので、そういうことが好きな人に変わっていって、私の
0: なる
1: やって
0: ほ
1: ることを見
0: ど。
1: ていた、その当時ブログをやってましたので、見ていた支援する万博が好きだった方が、私も私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最
0: す
1: 終
0: ご
1: 的
0: い
1: には。
0: です
1: は
0: ね。
1: い。
0: わ、なんか素敵なその輪が広がったということで。そしてこの2006年からですね、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、これは何か大きなきっかけがあったんですか？
1: うちはですね、3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、嫁いでいて、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
0: なる
1: は
0: ほ
1: い。
0: ど。
1: で、その社業もその当時でもう70年ぐらい
0: はい。
1: していて、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うん、

0: で、うんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうとこから始まって、
1: いやー、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はいはい、
0: そうなん
1: です、このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、はい、その
0: 大変でした。一応短大の時には、化学という食品化学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、はい、
1: そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね、今ではさまざまな事業を展開されてるということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、はい、またですね、その事業に関しては詳しいことを次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒し、ヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、
1: うん、
0: それが本当に幸せです。今
1: はい、美味しいお茶って本当に美味しいですしね、入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、
1: はい、
0: 行って、
1: 行かれて、
0: はい、うん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
0: そうですね、はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます、うん、柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田麻美さんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよっていうね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開を様々な、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、はい、ワードからそのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのをね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガス
1: なんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、それをボンベに詰めて運んでいる、だからいろいろ物を作るのに必ず裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、体にもいい、炭酸温浴とかもありますよね。
0: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
1: そうです、温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらも炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
0: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
1: うん、はい、
0: やっぱり炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか。
1: はい、皮膚からとても小さいマイクロのものですと、微量中に入っていくんですね、それで直接血液を刺激をして、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、急いで酸素を送らなきゃって錯覚するんです、
0: 体が、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: それで血流がすごく良くなって、
0: あ、そういうことなんですね、
1: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、血行が

0: 良くなって。
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いててすごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はい、市販で、はい、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
1: 就活、
0: はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、
1: なるほど、
0: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使える、
1: そういった炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: そうなんですね、
0: はい、とか風船もそうですけれどもね。
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、はいはい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年強前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただまあ、 あのそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うん、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、
1: はい、
0: コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよ ね、
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家でインターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね、
0: はい、韓国なんです、はい。で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うんうん、あの早速大阪行きまして習ってコロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
0: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 あの小さいサイズのものが10個タワーになったものなんです、
1: うん、ね、うん、でも検索するとねそれが出てきて、
0: はい、あ
1: の1個のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます、はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも ね、はい、
0: 使われてるということ、企業さんの周年のお祝いとか、
1: ね、
0: はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: 晴れの日バルーンですね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。寸
0: 劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト柴田さんのマイパーパスお教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持って それぞれが取り組むべし
1: という。素敵ですね、はい、こだわりすぎ

0: いないこだわりって大事ですね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color. Sound versus Challengers Lab. 本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ここからは Sound of color、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています、はいはい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですねご紹介させていただきます、はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね色カードを使用する心理診断そしてカウンセリングになっています、はい、レーズがですね Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としておりますということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですねカラーパネルお持ちしたんですけれども、
1: はい、
2: 今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください、
1: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
2: あ、グリーンのお好き、
1: はい、今日はグリーンでした。
2: あ、今日はグリーンなんですね、は
1: い、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日は
2: グリーンが気になる、
1: はい、
2: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
1: そうですね、茶色。
2: あ、茶色なんですね、
1: はい、
2: わかりました。ちょっと見ていきたいと思いますですね、はい、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
1: ああ好きですね、
2: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
1: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会って、はい、こう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、はい、黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね、う
2: ん、なんかね童心に戻りたいみたいなね、
1: はい、
2: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、
1: はいは
2: い、こういろんなものに対してこうそう思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね。
2: 黄緑っていうのが気になったりします、
1: はい、
2: で、はたまたなんですけれども、まあ、これはねでも柴田さんにね適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、
2: ね、だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
2: そう魅力にあふれるものに惹かれている、
1: はい、
2: で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
2: うん、はい、で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ、現実が苦手
2: でね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、
1: はいはい、
2: 結構こうビジョンを、
1: はい、
2: 大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あ、そうですね、
2: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
1: はいはいはいはい、
2: だから
1: そうですね、
2: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、うん、
1: はい、多分みんなそうです。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、はい、
2: あの茶色がね、実はあのこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: そうですね、この分野は、まあ、あの本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方たくさん

0: いらっしゃるので、うん、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんかあの私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、あのそういうことが出たんじゃないかなと思います。
1: そうですね、はい、本当にそうなんですね、
0: うん、はい、そうなんです。
1: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、はい、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
0: はい、すごいね、ぴったりなこと言ってくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。あるのかなって思いました、はい、でね、今日 の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、あの提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
0: うん、黄色もいいですね、
1: うん、あの、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、そうですね、黄色って、うん、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
0: はい、
1: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、こう黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、あのこう擦り込まれて、
0: はい、
1: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
0: はい、
1: うん、なっていくかもしれないです、
0: は
1: い、
0: 心がけてみます。黄色はあの、はい、すごく好きですので、
1: ね、はい、でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
0: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
1: ね、はい、はい、ブルーもあのすごくあの経営者の方にはいいと思います、は
0: い、
1: 本当に
0: あ
1: の平和の色ですし、はい、ビジョンを持ってやっていくっていうね、
0: あ、はい、あの会社のカラーがブルーなんです。
1: はい、はい、理想というあの言葉がついています、はい、あの理想っていう、
0: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
1: はい、なのでなあのとても素敵だと思います、
0: はい、
1: ということで会員診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひあのレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、うん、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ねぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田麻美さんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーンで、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに、明るく元気に、いい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
0: ありがとうございます。なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
0: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
1: 昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね。で、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って、聴いたら本当にその海とか空とか、もう全てのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドオアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中

0: 中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう。
0: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります、
1: うん、
0: で28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい、
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルの

0: トップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ、はい、まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
1: パリどこの国とパリと
0: そうパリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
1: はいはいはいはい、
0: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。で、あの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
1: 4月29日そうですか、
0: 29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
1: はい、
0: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合であの5対4っていうサッカーって、
1: はい、得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
0: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
1: はい、
0: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
1: じゃあ日本の人は、日本のというか、
0: だから日本の人はずっと
1: 配信してる
0: VTR を見てるだけっていうね。で試合は行われてるんですけど、
1: はい、
0: っていうミスが起きまして、
1: それは大事件、
0: それはもう大ファンからですね、
1: わーわー今やばいんじゃないですか、
0: 何をやってるんだふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ、多分今殺到してるんですけれども
1: かわいそう、
0: そうただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
1: ダゾーンとかよく
0: 聞きますね。そうダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入ってユーネクスト入ってワワワ入ってみたいな、
1: 一個にしてくれって思いますね。
0: そう結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
1: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: サチおすすめの純太郎だっけ、
1: 純太郎です、
0: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、はい、
1: やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
0: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
1: うん、そういうことです
0: ですね、
1: はい、
0: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
1: はい、
0: サチ前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
1: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
0: うん、
1: あのめっちゃ興味が湧きました。
0: いや湧くよね、
1: はい、
0: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
1: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
0: うんうん、そう本当にあの僕から見ても興味深くって、
1: はい、
0: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、で前回は先ほどねサチ言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね、
1: はいはいはい、
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
0: 使う、あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
1: へ、
0: まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもウィルが動くんですね。いや今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的、うん、なんていうんですか、この
0: 募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバ もそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルがまあ貨幣でもあるっていうところが、まあ結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね関係性とかがつながるものにはなっているので、うん、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、上司だけじゃなくてね、
1: そうですね、
0: そうだからまあウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、うんうん、っていうのは大事だなっていうところありますし、
1: 確かになんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうビルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン マネジメント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: ほう、
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのはしかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そう、そうか、勝敗だから、そうなんですね、勝敗だから
0: 試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし余計な口は出さないでこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり、
1: そうです、ね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
0: うん、
1: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そう、でこういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出して みんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
1: はいはいはい。だからそのこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、そうベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな。
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね。
1: はい、ああそうそう。
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、
1: そうですね。
0: そう。

0: まあ、だから
1: 言い合うランキング一番があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そうそうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえる

0: 加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの。
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対して見る、
0: そう
1: という社内通貨で投資ができる。
0: そう、ビルって1ビル1円だから、はいはいはい、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか、
0: PC 買ってもいいし、
1: 面白
0: そ。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感って、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
1: その自分がビルそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね、賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割、
0: そうだから、まあ、ビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に出てくるんですけれども、
1: うん、
0: 実はディスコですね、年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員です
0: よね。普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね、41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい、
0: 一メーカーの社員ですからね。
1: いや
0: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、
1: うん、
0: 育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く変えれるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところは、ビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
1: はいはい、
0: そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、
0: そう、
1: まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう、だからビルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のビルでこういうビルを選びましょうねっていう、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い
0: イメージつきました。
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
2: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
1: 分かりました、ね、まあ、なんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
2: そうですね、
1: うん、
2: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、うん、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、うんうんうん、まあ、そういう部分にはなってると思います、
1: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね、
2: う
1: ん、
2: そう。で今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくってお互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか、
2: うん、そう
1: 今考えてみたら、うん、何か一緒にお仕事する時って双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、ね、
2: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
1: うん、はい、
2: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
2: そう。でとにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか、
2: はい、
1: ウィル
2: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
2: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
2: そう、これね社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
2: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、はい、まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
2: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよ ね。
2: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、うんうんうん、まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
1: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとかこれがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、うん、ただ自分自身がどうしてと思うのかっていうのを考えるシーンって、意識的に作らないとなんか気づいたら一日終わってるというか、
2: うん、
1: 気づいたらなんだかんだ目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
2: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
2: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、うん、この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
2: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
2: そう、
1: まあ多分一例でしょう
2: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、購買部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
2: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃ行っちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
2: そうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、うん、
2: その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、うん、ここに合わないっていう人は、うん、バリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあお互いそれが、うん、そう、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
2: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
2: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、まあまあまあ、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
2: バリューがありウィルがありっていうね、そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのもそういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
2: うん、
1: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
2: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
1: うん、
2: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、
1: はいはいはいはい、
2: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
1: うん、
2: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: そうですね、
2: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、
1: うん、
2: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
2: リフレクションですね、
1: はい、
2: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
2: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
2: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
2: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に言ってますからね、これ全然。
2: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うんうん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
2: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか

0: なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何なって、ね、
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、うん、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに寄りそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
1: そうキャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うん、うん、そうなんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら
1: その時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時ですね。
1: 飛び立ちましょうというところでございますね。
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Maru san desu.
0: なんですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。

0: した、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: で、今日は小さな贅沢、
2: うん、
1: 密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね、
2: そうか、楽しみ、
0: ただもう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、テーマはお飾りみたいなもの
1: を考
0: えていただいて、うん、いいかなと思います、
1: はいはいはいはい、誰にも言ってない、
3: でも誰にも言ってないってなると難しい、
0: うん、いやこれは
1: そうなの、
2: 誰にも
3: 言
2: ってるよね、やっぱり
3: 結構言っちゃってるかな、
2: いいじゃない
1: ですか、それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、
3: うん、
1: 誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
3: っちゃうよね、それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ俺たちが言うと、密かな楽しみ、
1: そうだ、ね、
3: 誰にも言ってない、
1: 放送禁止になっちゃう
0: かもしれない、誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
1: ん、あとほらなんか 言うもんじゃねえだろみたいなのあるよね、
2: あるある、
1: うん、だからちょっと前に話してさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、
3: あ
1: みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
0: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、
1: 持って帰るってこと、
0: いやいや自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
3: ビジネスホテル
0: とか、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、
1: ないね、
0: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
3: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね、
0: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
3: よなんで俺が言うとエロだと思う侵害だな
0: あとあのお風呂にお酒を入れる、
1: あー何入れるの、
0: 日本酒とか、
1: そうするとどうなるの、
0: 温まる、
3: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
1: うん、酔っ払う
3: の、温まる、よっ、めっちゃ酔っ払うんです
0: よ、もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか、うん、
3: それは少量だからでしょ、
0: そうそう、
3: だから俺バーボンを1本ダーンって
0: 入れて
3: 入ったら
0: イブされて
3: あのね、
1: それやばい、
3: 死ぬかと
0: 死ぬよ
3: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に、
0: いやよ
3: で、ね、
2: 吸収するんだ
3: やめた方がいい、
1: うん、だから先が出てきたらいいけど、俺寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うん、ワウトヤキーとか、うん、まずはスコッチとか、
3: うんうん、
1: 入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、
3: うん、
1: っていうのは僕の小さな楽しみだね、
3: うんうん、
1: 毎日水も置いてシェイカーとして置いて、
0: うんうんうんうん、
3: シェイカー
1: だ、チェイサー、チェイサー、チェイサー、
0: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って、
3: 流してけてもよかったんだけど、
0: 流してもよかったんですけど、すいません、流せなかったね、流せなかった、
3: 俺それで言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる、
1: それ寝る前に。
3: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、
1: うん、
3: あのサーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ1日に、
1: そう、
3: うん、だから1日に 2、3 回コーヒー入れるんですけど、
1: うんうんうん、
3: そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
3: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: って言って、ね、
3: ちゃんと膨れて、
0: うん、
1: あれ一個のメディテーションだよね、
3: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: なるわかるわかる、
3: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、
1: うん、
3: って思うと、
1: うん、
3: あのちょっと満足、
1: うん
0: うんうん、テンション上がる、
3: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそう
2: バーボンね、
1: バーボン
2: ね、
0: コーヒー
2: コーヒーね、
3: うん、あと一緒にチョコとか食ったりしてね、
2: あ俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
3: そう、密かにやんないとね
2: 医者が勧める R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる、
3: うん、知ってる、
1: 俺が飲んでるもんそれ、
0: うん、
2: でこれの甘くない方、
3: うんう
1: ん、飲んでない、
3: うん、
2: うん、
3: 飲んで
2: いいの
1: 俺甘いです
2: ね、その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
0: うん、乳酸菌、
2: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
2: 洗濯物も干してサンやるぞっていう前準備はこれ、これなん
3: か、もうマルさんも
2: あれ
3: もね、もうい
2: やいや
3: 自分からもう受け止めきってると思うんだね、もうね、
2: でね、あの箱買いするわけ、
3: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、
2: なんか一個一個め、
1: うん、俺それじゃないよ、なんとか線ってあるじゃん、
2: うん、
1: なんとか線っていう、
2: ああ、うん、それ箱買い、
1: うん、 それ販売してる、うん、マイションズ
2: ヤクルト、ね、ピリピリピリ

0: これ開けて、うん、ちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
1: うん、
0: あれを冷蔵庫一個一個またなくな
2: った。それはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯もホステルにいらなかったよ。
1: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって。
2: 誰に怒られる？
1: あ、彼女に、
2: うん、
1: だから彼女がどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
2: うん、
1: 寝る前に、うん、漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこで寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、
2: 天国、
1: ものすげえ リラックスタイム。
2: それ何、彼女ダメなんだ。
1: だってなんだっけ、お菓子の粉が布団のシーツにこぼれるとか、あれやえんちゃうんかと思うんですけど。
0: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って。
1: いや、
0: う
1: ん、そこは
2: いいな、
0: いいの。それ
2: いいかげんな、
0: 人がやったら、あ、違う、
1: 耳元でやんないでほしい。別にやっててみて、だから人が物バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期ASMR なんだっけ、
3: ASMR、
1: あの物食った咀嚼音とか、もうあれ
0: が
1: やる、どなんかね、うーっていうぐらい嫌な。
3: そう、う
1: ん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように食うんだけど、
0: しみしみしみしみ。
1: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、
2: 快楽
1: めっちゃいい。
0: なんかいいな、すごいミッチロックンローラーみたいな感じで。
2: いや、そういうのはロックンローラーじゃねえじゃない。
1: ほんでポテチとかをでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
0: 一袋食えます。
1: 食える。
3: ポテチ大好きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、
2: うん、やっぱり
3: 太るからとか美容の点でね、
2: うん、
3: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから、うんうん、密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、
2: うん、
3: だから旅先で夜お布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べて
1: うん、そうだから俺地方で行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べ行きました、そこで腹いっぱい食いました、
2: うん、
1: でも帰りのコンビニで、
2: うん、
1: カキピーとポテチと、
2: うん、
1: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、
2: うん、
1: お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
3: 食って、小学生の欲望のボケみたいになってる。
1: 寝る
2: 中学生で、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。アル中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
1: ないと嫌
2: なの。だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
1: あそこ？
2: あそこ。
1: 何
2: しろね、あそこでイベントがあって、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。そしたら、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってことになってるから、
1: うんうん、
2: 冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の、
1: うん、
2: あれはないわけ、
1: うん、
0: あ
2: で下の売店もも
0: う閉まっちゃって
2: 8時から閉まっちゃうわけ、
1: うんうんうん、
2: で山の上でさ降りていけないんだよ、
1: うんうん、
2: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね、
1: うん、
3: 全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、ね、
2: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。
3: うん、
2: でもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、うん、最近の、
1: うんうん
2: うん、それ寝れなかったなかなか。
1: サビチクで寝れ
2: なかった
3: 。サビチクで寝れなかった。
2: でここで一曲聴きましょう。Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に観葉植物を買ったんですが、はいはい、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うん、あのマダガスカルの原産のなんですけ ど、 大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃないなんだっけ、
1: そうそうそう、う
0: ん、あのほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ
0: で、バオバブは小さくしてないです、
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、
0: う
1: ん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう20歳ぐらいですって言われたんです、うん、だからその20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、うん、なんかその、
0: うん、そうだな、
1: そう私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ、そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
0: ん、でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん、
1: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、うんうん、で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が、うん、でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
1: なの、で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んでなんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が

0: じゃあ生きてたんだね。
1: そうなんですよ。
2: 可愛いね、それは。
3: 可愛いだろ。
1: 可愛い。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ行けたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしてる。
3: でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
1: でね、だから20年じゃないですか。で、うん、私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
3: うん
1: うん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
0: じゃあそれもだってそのくらい生きる
1: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、うん、
3: 面白い、
1: うん、
3: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
1: そうそうそうそう、
0: あるん
1: で、で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
3: うん、
1: なんかもし猫、
3: 頭の中で、
1: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、
3: うん、
1: 猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、
3: うん、
1: でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、
3: う
1: ん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
0: うん、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
2: 猫、
0: 動物
3: か、動物なんで
2: 違うこと
0: をもうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
1: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
3: やっぱだからうちもさ、新しい家を建てて、
1: うん、
3: でその時まだ3年目かな、
0: うん、
3: 3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
0: うんうんうん、
3: で大好きなの、
0: うんうん、
3: もう毎朝朝紅茶作って、
0: うん、
3: まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、
0: うん、
3: 世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
1: うん、自分の世界
3: を見ます、
0: うん、
3: いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
1: うん、
3: あの快楽、
0: うん
3: うん
0: うんうん、
3: であの思うんだけど、その犬を飼ってね、
0: うん、
3: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、
0: うん、
3: 犬は飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、
0: うん、
3: ディナーパーティーなんか来て、
0: うん、
3: もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、
1: うん、
3: なんだよ、うん、せっかく来たらと思ってたの、
0: はいはい、
3: 犬ごときがと思ってた、
0: うんうん、
3: 俺も早く帰るもん、
1: 心のためにね。
3: いやでもそう、まあ、それはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、
0: うん、
3: 会いたいの、
0: うん、
3: そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、
0: うん、
3: だからそれはすごいことだと思うの。
0: いやそれはでもね、よく分かる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
3: なあ、
0: うん、別に誰かに預けてもよかったし、
3: うん、
0: 頼んでもよかったけど、
3: うん、
0: 行かなかったし、
3: そうだよな。
0: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたら全くないんだけど、
3: うん、
0: 彼女の方行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、
3: うんうん、
0: ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
3: うん、でも最近さ、
0: うん、犬、そうそう、犬オッケーとかもあるから、
3: うんうん、
0: それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、
3: うん、
0: 人間の都合でじゃ誰かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
3: まあ、そうだな。
0: でもなんかそこでなんか俺超激怒しても覚
3: えて
0: る、うん、そういう発言すること自体がなみたいなんでで
3: も分かる、
0: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、
3: うん、
0: まあ、全然別でしょ、多分
3: 別なんだよ、
0: ね、その子供とか家族とかってまだ別で、
1: うん、
0: と
1: かそうなんだ、
3: 死んじゃうだろう、もっと悲しい時
0: あるだから、う
3: ん、だ一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、
0: うん、
3: 毎日一緒にいるわけだし、
0: うん、
3: であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、
0: うん、
3: 犬が遊んでくれたり、
0: うん、
3: 俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、
0: うん、
3: だって完全に人間と犬だよ、
0: うんうん、
3: 一種だよ、
1: うんうん、
3: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
0: うん、
3: 人間にこれだけしてくれるの、
0: まあそうね、
3: まあ、アヒルとかもいたけど、
0: うん、
3: 俺の人生だからね、
0: うんうんうんうん、
3: だから俺奇跡だと思うから、
0: うん、
3: でそこからこう湧き出てくる愛情、
1: 愛情ね、
3: あれね、うん、本当に最高だよ。
1: そうでもだから私そのいないことが多いんで、
0: うん、
1: 犬は飼えないし、その、うん、今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
3: う
1: ん、
3: 猫大丈夫だよ、
1: そう、
3: うん、
1: だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
3: うん、そうかそうか、うん、 ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Try to sleep.

0: デビー・ハリーもう好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代、俺高校生か。
0: そうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス
0: で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビー・ハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやって、この子と踊りの感覚も合うし話もあったんだけど。

0: 次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ、うん、それで俺16年見ちゃったんだね
1: いい文化でしょ、う
2: ん、小さな幸せが
3: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど
4: 80年代か大学だから20歳になったばっかりだ、
0: う
4: ん、
0: そうか
3: 10歳、
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
3: うんうん、
4: ちょうどだからちょうど学生でバンドばっかりやした頃
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった
4: いやもうディスコ とにかく練習ばっかりだったですね、うん、なんかそういうのが好きだったから
0: 、うん、それは楽しいよね、
4: うん、
0: そうか
4: 小さな幸せね
3: 私あの小さな幸せで言うと、うん、あのスペインから帰ってきてから、うん、もうコンレチェと
0: コンギチュ
3: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ
3: そうコンレチェカフェコンレチェ
0: カフェコンレチェ、ね、
3: カフェコンレチェカプチーノとやっぱりちょっと違うんですよねスペインのカフェコンレチェ、うん、カフェラテ
0: でしょ
3: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、うん、そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね
0: やばいよね
3: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ朝が、うん、アサイーとか食べてたんですで、はいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、ね、アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、うん、でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うんまあ、食べたら太ると思ってだから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うんかまうん、よくあとさなんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、うん、まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってばそうお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかでなんか俺なんだけどその年の割には肌とか綺麗だよねってどうしてんのケアとかしてんのって言われたから
0: いや
1: 俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、うん、あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うしアホみたいなの食うしっつってだから甘やかしちゃダメなんだよねってね
3: 違う遺伝
1: 遺伝なの
0: いやそれ多いと思うよ、う
3: ん、遺伝ですだから要するにもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
3: ことそうでも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
3: だそれもあるとももちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですかもう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪ちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、うん、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、うんうん、なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: だこの前だって俺あの違うラジオでね番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、うん起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
3: うん、分かる。
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い特に女性は、うん、多いんだよ俺が付き合った女性ほとんど、うんまあ、僕の奥さんは悪くないの、うん、俺の娘は悪いんだよ、
1: う
0: ん、だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えねえだわ
4: で俺はまだ見たことないから、
0: だから起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
1: うんうんうん、
0: びっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね
1: っ
0: でもそうなの、
1: うん、
0: なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う、
3: うん、
0: 遺伝、
4: うんうん、俺もそうよ全然平気パッと起きるし、
0: う
4: ん、
0: そう、
4: うん、
0: はい、まあ、やりますっつってい
4: やいやでね今思い出した風呂もう一個ね風呂上がりにやることがある
1: 風呂上がり
4: 風呂上がり、
0: うん、
4: あのね
0: 奥さんの足にキス
4: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうがめて俺のお肌にな
1: んか俺補充する
3: 補充するいや私も補充すると思った
4: なんかねそれから肌ツヤいいんだよ
3: 化粧ね、
4: うん、
3: 化粧水大事
4: だからやっぱああいうもんは このぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、
3: う
4: ん、
3: 大事ですね。
4: いや笑うけどさ
1: 言っちゃっていいですか。
0: いや俺もそうさ
3: 聞いてたらどうする。
4: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
0: 献身的なことすればと思ったら
1: 盗んでんだ。
4: いや微妙なこあちょぼっとだけ
1: 出しとく。それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
4: でもね、なんかねしっかりくんだよ。

0: うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
1: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってたよく怒られてた
2: そう
1: なんか締め方が雑だからバレる
2: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうのよ
1: それだとね
2: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげんだけど、うん気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるね
3: あれ
2: 美味しいんだ美味しいのかな
3: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよもう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
2: 舐めるよな舐めるの、
3: うん、しかもなんか、うん、って言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい
2: なんか可愛くなるよね
3: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
2: 俺も
3: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、もうそうすると全部舐めて
2: それが美味しいのかない
3: やでも塗ってなくても舐めますよ
1: だからでも蜂蜜とか塗ったらいい
3: ねプーさんね
0: 怖いわ、うん
2: だアリが来るわ
1: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね
3: あそれはあるかも
2: そうなんだよ、ね、あんまり悪いものつけられない、
1: ね、体にいいもの、うん、なんかオーガニックな何かをつけるようになりそうですね
0: 舐められる点的に、ね、
1: 舐められる
2: そしたら嫌いだった
1: りこれじゃないですちょっとジャンキーな方がいいなるかもなでもまあコーヒーとかはありますねだから、うん、コーヒーが贅沢でもありモチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
2: それあるよね。うん、あとねコーヒーってさ眠くなあの、ねね、眠くならなくなるっていうじゃん。うん、飲んだ人がだって眠くなるんだよあれ。知ってる？
1: 落ちリラックスしてね。
2: うん、そうそうそう
1: 1時間後とか30分後に効くんで
2: した。そうそうそうそう
3: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか。うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。
2: うん、
3: そうするとスッと起きれる
1: んです
3: 。ね。仕事でも。
1: サービスエリアとかでね。
3: そうそうそうそう。
1: で寝てみ
3: る。だから俺コーヒー大好き。好きだからあれだけどなんだろうなそのね、うん、俺同じ味がいいんですよ、
2: うん、
3: だからもうあの決まった味、
2: うん
3: うん、でそうするとそのなんだろうなこう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
1: うん、
3: 余計リラックスできる
2: パッパなること
3: はちょいちょい
2: 味変
3: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか
1: ごめんなさいごめんなさ いや
0: でもね俺コーヒーダメなんですよね
1: まあお茶でもいいんじゃないです
0: か、う
1: ん、
0: だから紅茶でもいい煎茶か紅茶
3: え女の子は、
0: うん、違う煎茶か紅茶
2: じゃあここで一曲いきましょうIt's a job on a mass up producingtribute album to B.B. King on his 100th birthday featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: いい話してる、
0: いくらまでも
1: 言えないだろ。
0: 小さな幸せ。僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
3: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、
0: うん
1: うん、俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって
1: あの、ね、もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ、ね、こう夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、もう終わったとかに、うん、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね、
1: うん、
0: それはいいな、
3: うん、
0: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、
2: うん、
3: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
4: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
1: ちょっと せっかく振ってあげたの
4: に。すごいカットしましたよ。
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には出さなかった。
4: 小さな幸せにもいろいろあるんだ。
0: いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: う
2: ん、
0: あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
2: そうでしょ、
0: たまにそう見ると、はい、よくね、そんなんの、
4: ね、は
2: い、なんかそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、
0: アプローチ
4: が、ね、アプローチ
0: が、うん、自分でこう目視用とするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれである。
4: 寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ、全く心のこもてる。なるほど。
2: やってみなさいよ、みんな。
1: いや、でもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ、今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言うんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
4: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのわかります。
2: あ、俺もよくある、うん、315。
4: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: う
4: ん、
2: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。
2: おうおう
0: 俺も

0: って
1: さ、777は結構あるのよ俺、777777がないのよ、それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね、
2: 完
3: 熱だからね、完熱だからね、
0: そのゼロって全く何もなくてだって俺スーパー今日のちょっとした幸せを関係ないけど、スーパーで面白かったのはうちの長男がまだ、なんだろうな、1歳前、あのもう動けない頃に行ってシャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに一応バーコードリーダー化してって頭やったらピッて反応して15円って言ってた時はめっちゃおもろかった。お前15円安っとかって。
3: なるほどね、
2: 可愛い話。
0: そうでもその数、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生日をよく見る人って、なんかの傾向があるんだよね、
1: ちょっとあの変なんで、
0: いやなんかね、いいなんかでいいみたいよ。
1: そう、
0: って聞いた。
2: でもなんかあのなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、例えば、運動30分やったらなんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
0: あんまり俺ない
1: な、あんまりないな。
0: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、って思ってやったことがない。
2: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
0: ない、
2: 私もないんですよ。
1: ない
0: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、バースデーライブとかあるじゃない、ね、自分で企画するじゃん、大体やる側が恥ずかしいと思っちゃう。
2: お
0: ダッサ
1: ッと。それはバンドの誰かがやって
0: くれるからな。いや違う、多分ファンとかがよ、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブです、だからなんやねん
2: あれ、ファンがやるのはいい。
0: いやファンが祝ってくれるん
2: のはいい。
0: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺だったら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
1: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、今日僕の誕生日です
0: って。いやそれはいい、だからつって、そこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって、ないじゃないなんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: ホールケーキみたい
2: な、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
1: 覚えておいてた方がいいよ、
2: なんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキをくれなくなりまして、それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って、違うあのお祝いをしてくれるんですけど、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、でなんかあのそれを言ったら、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、ハーブス行ったんですよ、5、6人ぐらいで、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ。でただそれじゃなくて、なんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね。でそれ一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: でかいしな。
2: そう、あなんかもうもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
0: そりゃそうよ、だってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキ食べたい行って、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキはじゃあ最初から食うんじゃねえよ
2: 自分が食べたいって言ったんじゃない
0: そう、しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから、アホなんかお前
2: めっちゃ怒られた、ごめんリンクも後あげるわ
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない、
0: もう一生醤油飲んでる、
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う、
1: まあそれは一番安全だよね、
0: なるほどね。
1: ではここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いい目のカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと一個ありました、なんか、ね、贅沢でそんなに言わないやつ。ねね、肉。
2: 肉？
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど。
0: うん、結構多いぜ。
1: そう。ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、いや肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜に

0: ステーキ屋さんあって、うん、本厚木の方にもあるんですけど、うんうんうん、そこのステーキすごい好きで、うん、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、うんうん、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、
1: すげえ、ステーキって400とか食わないですか。
2: 俺はもう150、
1: 俺最低400
3: で、多分200、ね、
0: うん、うちの父が400食べるんですよ。
2: 今でも
0: 85ですけど、
2: すごいな
0: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、うん、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
3: そうか、
0: なぜなら全然食べれない、うん、その女友達もそこ行ったら食べてるから、うん、でそこは結構その並ぶんですけど、うん、夜遅く車とかで行けば全然平気で、うん、0時までやってるから、
2: う
0: ん、そう深夜にみんなでステーキ食べて、
2: いいな、
0: そう、うん、深夜ステーキ、
2: うん、深夜ステーキね、
0: っていうのは背徳、
2: うん、あと俺よくやってたのは特に ラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、
3: うん、
2: でまあ金曜日だね、
3: うん、
2: 金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、うん、麻布界隈、うんうんうん、西麻布界隈で、うん、西麻布のまあなんだろう友達がやってるっていうか行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、うん、駅がないから、うん、電車のね、
3: うん、
2: 本当にローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ、
3: うんうんうん、
2: そうするとうるさい人間がいないから、うんうんうん、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、
3: うん、
2: そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くてそこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
1: 俺もしかしたらその頃に、うん、いや覚えてないですよ、
2: うん、
1: ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
2: う
1: ん、
2: あるな、
1: うん、だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
2: あ、そうなんだ、
1: うん、だからもうしょっちゅうそこら辺いたから、
2: うん、あ、そう、うん、じゃあ会ってた
1: もんね。そうですね、うん、だってあれでしょ、まだテレ朝通りと言われた頃でしょ。
2: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: 西麻布、
2: うん、
0: 西麻布、
2: ね、あ、ロックンドールの野郎がいるなとか思ってたもんね。
1: そうか、あれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバート・ハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
0: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、
2: うん、
0: なんかこの間友達とね、うんうん、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
2: はい、
0: で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、
2: うん、
0: で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、
2: うんうん、
0: であと食文化の本が欲しかったんですよ、
2: うんうん、
0: で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、うんうん、あと服飾文化の本が欲しいって言って、
2: うんうん、
0: で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、うん、たくさん本買っちゃったんですよね、
2: うん、
0: でお互い1万円ぐらい本買って、
2: うん、
0: でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、うん、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、
2: うん、
0: 毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、うん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
2: ん、いいじゃん、
3: かっこいい、
2: それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、
2: うん、
0: で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章が終わりましたと、
2: うん、
1: あ、一章そっちか、
0: そう、
1: 頭の中で一章飲んだんだと思って、
3: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、
1: ね、
0: 本の、まあ、第一章終わりました、ね、
2: うん、
0: で私は今ここの章終わったけど、
2: うん、
0: 今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、
2: うん、
0: で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
2: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入って、
2: うん、
0: で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、
2: うん、
0: でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、
2: うん、
0: なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、
2: うん、
0: 私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、
2: うん、
0: でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
2: 優雅じゃない、
0: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、
2: うん、
0: 飲んで食べて、
2: うん、
0: 全然会話はその自分たちの会話してないんだけど、
2: うん、
0: それすごい楽しかったんですよ。
1: いいね、それいいね。
0: 本飲みみたいな。
3: ね、うん、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていう、
0: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、
2: うん、
3: 科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
0: うん、あ、楽しそう。
2: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう、
2: うん。
0: 楽しい。そういうのいいですね。
3: 何その目は。やめてくれる？で、まあ大体上野科学博物館常設展示でキノコもやってるから。
0: あ、出た、キノコ。

0: キノコマン熱く語るわけ。
1: キノコ
2: やばいね。
3: どうか
0: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
1: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
2: 豊かだね、
1: うん。映画もそうだしね。
2: そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない。
1: うんそうね。
2: 今の現代のね。
1: でも
2: 作るのがいいと思うよ。
1: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
2: 本当はね。
0: 本当はね。
1: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど。
0: わかるわかる。
1: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方が良かったですね。
3: そうそう、だから印象を伝え合うっていうか。
1: あんた
3: はそう思ったみたいな。
1: そう。
2: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
1: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
0: 丸さんでした。
2: And so we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜刺す人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めまし
2: てですね。はい、吉良さん、赤尾さんに関して真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に、ね、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: に関接でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
5: は
2: い、
5: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのが。
5: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか。
5: じゃないですか、5、6年。
2: あ、そんなもんか。
5: ゴーストの憂鬱です ね、
2: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当に感謝です。
2: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
2: いやいや、さすがです、ね、はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
6: はい、役者をやらせていただいております。うん、大沢俊光です。
2: よろしくお願いします。
6: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
2: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですね。
6: そうですね、もう長いことやって出まして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
2: あ、はいはいはい、
6: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
2: う
6: ん、
2: はい、
6: そこから、
2: あら、
6: はい、
2: ついこの間の話ですよね。
6: もうついこの間ですね。
2: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
6: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
2: でも10年間続いてたっていうことですから。
6: そうですね、
2: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
6: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、
2: うんうん
6: うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
2: うんうんうん、
6: 今は一人になったということで、
2: はい、うん、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
6: あ、そうですね、マイティという名前で、
2: はい、そして役者の時には大沢俊光。
6: はい、大沢俊光で
2: っていう名前で
6: やっております。
2: はい、いいですね、2つクレジット持ってるって。かっこいいですよね。
5: 二刀流です。
2: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
5: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
2: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き。はい

0: はい、誰に言われてるんですかスターって。
1: いや、聞こえてくる声が
0: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうそうそう、
1: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね、
1: そうそうそうそうそう。
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
1: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
1: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、はい、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕キラの代わりに。
0: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
1: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
1: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
1: だからそっからちっちゃいというかずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
1: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
1: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないです、
0: はい、これリアルな話、
1: リアルな話、
0: あるかもしれない。
1: あ、わかんないですよ、本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: は
1: い、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前、
0: はい、
1: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
1: って
0: 、うわーちょっとこれ続編なんですけど。
1: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね、
1: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
1: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない、
1: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
2: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんがね、
0: はい、はいはいはい、
1: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
1: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない
1: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
0: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
1: ちょっと、ね、
0: 何度も言いますけどね。
1: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、はい、そうですね、
1: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
3: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
3: 我慢してます。
0: 我慢してましたよね。
3: 森くんに言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
3: まあお付き合いになるというか、ね、そうですね、
0: させていただいて、
3: そのぐらいになるよね、森くんがまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました。
3: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。僕さ、
3: 私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
3: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うん、
3: 芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
0: はい、
3: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど、ね、
3: 言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
3: まあ、それであの一時、ね、はホテルニューオータニで ね、
0: うん、ね、
3: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
0: うん、
3: あのタップチップスっていうところで、
0: うん、
3: 天宮亮を、
0: はい、
3: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でした。
0: ねえ、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
3: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうんうん、
3: 一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよ。もうこう芸能界に入った時からも育ってましたから。
3: やめてください。私はまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
0: はいはいはい、
3: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、
0: うん、
3: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
0: うん、
3: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の一括のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
0: うんうん、
3: 桃江ちゃんの友和さん

0: たいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
1: そうだったんですね。
0: 最初
2: それは61年前
0: そう

0: かっていうのは縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね何かもないとねってことありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろって、私はずっと、うんうん、役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから
0: いやいやいやいや、でもなんか、うん、森くんねあのメトロノームみたいな顔するんです
1: よどういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチカチって今何分ですよってい
1: うあ、それ出てます、僕。
0: そう出てる、
1: うん、大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってないでもそのねマーサさんにお二人出会ってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです、
1: ハテナです、
2: ハテナです。
1: わかりますわかります
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、うん、
1: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、ああ、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます
2: あ、よかった、
1: 登ってますよ、
2: よかった。
1: いや、だってそんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ、はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども、いいえ、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
2: そう
3: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
2: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます？
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなってったりとかしてます
2: ね。ないですね。
1: あ、全然ない、
2: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
2: はい、
1: 楽しいが
2: 楽しいです。
1: へえ。
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね、
2: はい、
1: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
1: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
2: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
2: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
2: はい、
1: ね、
2: はい、いろいろいますね。
1: すごいなと思いますよ、
2: ね、ありがとうございます、もう本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
1: はい、あそこじゃないですか、もしかしてあの地下に入るあそこのカフェ。
3: あ、違う、
1: だいたい僕もあそこに呼ばれる
2: そう、森さん専用じゃないですか、
3: ね、専用森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこの、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね
3: 僕違うとこ、
1: あ、違うとこです、
3: 僕地下
1: じゃないんで、
3: ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
1: あ、あります、
3: はい、
1: あそこですよね、
3: あそこで す,
1: そこです、ね、
3: あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど,
1: いい
3: すけど、
1: お会いしたのは
3: 違う、上に上がる、う
1: ん、上の方だったんですね、
3: はいはい、
1: そこでお話しして
3: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
3: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、うんうんうん、
1: はいはいはい、
3: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、
1: うん、
3: あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、
1: うんうんうん、
3: 会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
3: お父さんと二人で、
1: うん、
3: あのマーサさんと

0: て、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
1: はいはい、
0: いやスターになりたいですみたいな、
2: お俺だ俺だ、ほんと俺だですね
0: あでも本当にそんな感じで僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
1: はいはいはい、
0: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
0: そうですね、
1: あ
0: だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: 出れるみたいになって、
1: 出ますと、
0: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
0: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
1: ねえ。
2: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
0: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
0: ん、そのなんかどちらかというとなんかあ面白いなみたいな、
1: ああ
0: 面白いよみたいな感じになってしまうんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: 何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
2: ねね
1: はい、楽しんじゃ う,
2: そうです、ね
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
1: あ好き、
2: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
1: うん、すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あーなるほどね、
2: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうんうん、
2: まあ舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
1: うん、
2: 変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたい
1: な、ありますよね、
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね。
1: ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
1: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか？
2: ないですね。
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね、
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
1: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あそうですね、
1: でも内面は分かんないですけどもちろん ね、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張しやすいですよねそこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あいいですいいですよ、
3: なんだ、はい、実はあの2年前に、
1: はい、
3: アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、本当大木
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、 80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年ので
3: 平均年齢が69か70歳、うん、キラーも特別若くて30代
1: ですね、30代でね
3: それでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとかおはようございますとかご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時にお前さん久しぶり何年ぶりだっけって言うと相手が41年かな35年かなとか
2: もう同窓会みたいな
0: そうね、ね、
3: それでもう次から次からキラは横にいて私はその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも分
1: かんないですからね。おじいさん世代ですもんね、おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でも、うん、まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん、稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
1: うん、
3: まあ代役ったら、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、はいはいはい、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラー出演します。
1: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。
3: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって言いながそういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にダメですか一緒につい
3: てて、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、プロンプも必要ですからね
1: いやあでも勉強になりますからねすごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
3: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
1: あいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
0: そうですね、
1: 未来がね
0: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、で、うん、僕でね大阪出身なんですけど。
1: あ大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うんはいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思ってもうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
2: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
2: まだ早い
1: まだ早いぞ
2: まだ早いと、まだそこの
1: 階段来てスターになってないぞとスターになってから行け
2: そうそうそうそうやっと
1: やっとですね、はい、はい。まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね今ねお話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね、
2: はいはい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね。
3: そうです、すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、はい、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
3: そうなんです、まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
3: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットした後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うんうん、
3: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本 当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、星吹雪さんの舞台を

0: 見てるんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そうなんです、うん、はい、うんうん、やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、うんうんうんうん、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、うんうんうん、感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、はいはい、台本はもう手元に渡って、はい、読んでみていらっしゃると、はい、で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさんの孫役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さんが、うんうん、演じられるイブっていう、
1: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、ありますね。
0: 映画と映画のイブの全てとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。
1: はいはいはい、
0: 今回の喝采はイブが相手役、まあダブル主役なんですけど、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: はい、うん、はい、妬み、嫉妬、女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとしますよ。
2: でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
1: はい、
0: あの翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブの全てが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていう、うん、すごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
1: う
0: 見やすいっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
1: あ、逆に見てみたいな。
3: そうなんですね。女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
1: 結構楽しいですよね。
3: そうだね。そう、なんかそれはすごく。
0: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
1: そうですか。
0: だと、あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやられ、うんうんうん、もうその時もね再演もされて、
1: うん、
0: 高畑敦子さんが相手役で、うん、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、うん、役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです。この吉良達也とかさ、大沢俊光、そんな人と同じ 板の上で、吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね、私はまあマネージャーとマネジメントとして嬉しい話、 夢の実現ですよね、
1: うん、そうですね、
0: 芸能界といえば、はい。

0: まあ、大阪行ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
1: ですよね、表も裏もね、
0: いやー、うん、裏はいいです、我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
1: ね、
0: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
1: うん、ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も、
2: はい、
1: 大小あるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
2: はい、
1: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、は
2: い、でもやっぱり、うん、その、ね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居を、
1: うん、
2: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
1: うんうんうん、
2: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
1: うんうんうん、
2: どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、うんうん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
1: ね、近いですよね距離がね、
2: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うん、あの感じれるっていうのと、
1: うん、
2: 変な話自分がその納得してないけど、うん、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、うん、お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: うんうん、役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
2: はい、ありますね、はい、
1: うん、なんか生きてるものってあります？
2: あ、もうそれこそ、うん、あの生きろ、
1: あ、舞台上で
2: もう作品の中で生きろ、
1: うん、
2: で、
1: うん、
2: 僕らからしたらその初日、うん、中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: あ、
2: はい、
1: そできたらね
2: あのやってるつもりなんですけどね、
1: わかりますよ、わかりますよ、わかります、
0: 今ストレートで森くんのストーン
1: いやできてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、
2: はい、
1: ね、でも生きるってどういうことなんですかね、
2: ねえ、
1: うん、
2: 僕もそこはうん、ちょっと模索中というか、
1: うんうん、
2: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた川野太郎さんがもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: すごい、
2: うん、
1: 生きるか、
2: はい、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
2: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、う
2: ん、
1: は
2: い、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
1: そっからじゃないですかね、
2: そっからですかね、
1: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
2: ね、なんか違う自分じゃない生き方というか、
1: うん、
2: 感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
1: なるほどね、
2: はい、
1: なんか土俵違いますけど、生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
3: いやーでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、
1: うん、
3: でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん、
1: はいはい、
3: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、うんうんうん、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、
1: はいはい、
3: でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
1: うん、
3: でそれを こう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、うん、まあ、これからもこの音楽もそれそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強
3: です、うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
1: あもうこれからです
3: ね、はい、うん、もう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
1: はいはいはい、
3: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
3: 確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
3: だからすごい楽しみにやっております、
1: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあそれも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
3: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
3: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
3: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
3: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あこの人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
3: あとセリフ、
1: うん、
3: なんであんなに覚えられんのっていう、
2: それは木田さんに聞いた方がいいです。
3: もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、
2: それは俺も思います、
3: はい、
1: よく覚えるよな、よ
2: くめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
3: そんなことないですよ、もう
2: 必死っすよ。
3: どうなってんだろうって、
1: よくさらって言えんのね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
3: やってないっすよ。
2: もでも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ。
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうん、
2: あ全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うんうんうん、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや、
1: そんなことあるのと思って、
2: そういうやついるんですよ。
1: へ
2: え。一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: でそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はいはい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
1: うんうん
2: うん、一回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すご
3: マジです
2: ごいですよ本当に。
1: なんだ、
3: それ役者じゃなくて違う仕事にな
2: ったんですけど、めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うんね、時短ね、はい、本当ですよね。へーすっごい。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
2: 多分ポイント掴む才能じゃないですかね。
1: あまあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
2: で、でも、
1: うん、
2: この5、6年目立って
1: うんうん、
2: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
2: それこそマーザさん、
1: うんうん、
2: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
3: そうですね。
2: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
2: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時です、
1: うんうんうんうん、
2: 2行読んだら、うん、あとの8行ぐらい飛んだんですよ。お

0: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で書かせて
1: 8行だからだって
0: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、ね、申し訳ないなと思って、
1: まあ、しょうがないですよ、はい、僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、はい、それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、はい、でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、はい、まあもうだって長いじゃん前のセリフとかっつって一人で喋りだからっつって、うん、たらあれって聞いてたらあれちょっと待ってもう後半の方喋ってるぞさっき始まったばっかなのにと思って、はい、やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッて出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
0: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもねやっぱそういうのありますよね、
0: はい、
1: 昔ね聞いたのがね唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝又さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝又さん。そして途中でああ忘れちゃったっつって裏にポッと入って、はい、で台本持ってきて、はい、唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、はい、じゃあ行くよ、よーいはいっつって、はい、始めたんです、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、はい、また舞台が始まってったみたいな、
2: もう8割人間性と運ですよ、うん、だって生の舞台でそんなありえないもん
1: ね、考えられないですけどね、
2: うん、私は、うんもう一つだけあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、はい、NHK から外国に住んでてね、うんうん、国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、うんうん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、うんうん、NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうん、北尾路欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん倍賞美津子さんピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの
1: はいはいはい、はい、
2: もうすごい寺田実さんすごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど私北尾さんとの相手をガチにやる時、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人方死んだんですもうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うんもう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、うんうんうん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、こっから声が入るんですよ相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北尾路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北尾さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北尾路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督大河ドラマのすごい監督ですけど伝えたんですよ、うん、って言われました。吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北尾路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、
1: うんうん、
2: 北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だとこも困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、
1: うんうん
2: まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
2: 池畑さんなんかと入って
1: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、2人のこと見てないですからもうね、うん、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、でもね、でもね今回ねこれすごいなと思ったのがこのイブのすべても本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います
3: 魅力、
1: うん、
3: そうですね、でも本当にその、うん、なんですか、まあ、このイブっていう役とかも、うん

0: 野心があって、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、はい、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、はい、まあそれ、うん
2: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあったあの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、
1: はいはいはい、
2: もうまさしくそういう物語です。
1: うんうん、
2: 女優として大女優が、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
2: その階段を上るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと上がったが勝ちっていうか、ものすごく勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
0: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
2: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: そんなことないですよ。
2: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。
2: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
2: 大事そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。いや、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いやでも私あのまだ喋ります。
2: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで今。
1: そうですね、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、
2: はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、うーん、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
3: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、
1: で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた。
3: 聞いてくださいよ。
1: これどう、なんかすごい深いなと思って。これ、キルさん、これどういうことなんですかね。拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
0: いやなんか僕もこれ見て、なんかすごい考えさせられて、まだ答え出ないんですけど。
1: まだ喋っちゃダメですよ。今キラさん喋ってますから。
0: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、そっから終わった、
0: そっからスターなのかなっていう、
1: ね、今言った超えてた、もう流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね。
0: 階段上がれてない
1: ん
0: でしょ
1: うね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。はい、その喝采ですね、原作が一部のすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版の一部のすべてになりますが喝采ということで、今回池畑

0: 新之助さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めにゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、そして最後どうなっていくのかというところでね、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
1: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
2: まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
1: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
0: はい、
1: はい、思ってますので、まあ僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
0: はい、キラさんは、X とかインスタとかは、本名でやられてる感じですかね。
1: そうですね、インスタと Facebook、とかを主に、
0: キラさんはキラ光助之助の、
1: 違いますキラ達也です。
0: キラ達也だから、吉と、寮ね、有寮家の寮でキラと読みますんでね、達也さんはタッチの達也ですね。
1: そうですね、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。
0: へ
1: え、野球やっちゃって、
0: で思惑通りですよね。
1: そうです。
0: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
1: そうなんです
0: 思惑通りって怒られますよ。
1: 大人の階段登ってます
0: ね。大人の階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です。で、大沢さんもメッセージお願いします。
3: はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、すごい舞台に出させて、立たせてもらうの本当に感謝しています。ファンの方たちもなんかこれをきっかけに、なんかやっぱ舞台見に、たくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
0: ですよねそんなことない、
3: しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。
3: そうですね、マイティ、まあでも大沢としみつでも多分出ると思います、でもマイティの方が確実に出ると思います。
0: はい、はい、MITEY ですね、で I が小文字になってるということですね。そうですね、あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど
2: いやよろしくお願いします。
0: 簡単喝采、もう喝采
2: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですね、もうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね
2: よろしくお願いします。
0: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
3: はい、ありがとうございます。
0: ね、はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございます。
4: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに、焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、まあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
2: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことです

0: それで。
1: いや、甘やかしいですよ。そしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
0: はい、
1: あの人やっぱ遊び人だから、いろんな曲とか、遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
0: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきて、でいや、あのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、俺できると思ったんです
0: よ。あれは面白い。
1: そしたら、田口くんができないよな、狭いってこと言って、できるからちょっと図面描いてやってって言ったら、できて、で、あそこで川上くんやったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど、全部俺のために来てるって、あの勘違い
0: が。やばいっすね。
1: あの勘違いはすごいね。
0: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、黒いサングラス、もう夜なのに。
1: それで、いろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
0: いやでもあそこはすごいと思う。
1: いろんな人が、竹内さんもやりたいとか言ってきて、と、でもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
0: え、アヒルが先 でそっからミュンヘンなんですか。 どっちが
1: でミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね、別に川上やってなくてもなんかやりたがってるからやって、こう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだから、倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね、DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れになるんじゃないかなと思うので。
0: いや、僕発想、ミュンヘンの。
1: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
0: 素人ですね。いやでも
1: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから。
0: いやいやそうですね。
1: 限りなくアマチュアがいいんです
0: よ。いいと思いますね。まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
1: たださ、いろいろなことやるけど、最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね、何やってもアドレナリンが出なくなってきてる。これが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
0: いやでも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
1: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになった、
0: はい、
1: あんなに喋んなかった。
0: そうですね、今喋りますね、上上さん。
1: なんかね、上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
0: そうかもしれないですね。
1: みんなね、少しずつ変わるんだよ、まだ変わりきれない倉谷くんね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
0: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司る、もう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
1: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんですよ。あとはキッチンの中に入って、
0: ね、
1: 保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
0: いや聞いたら、
1: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは川上鋭いんですよ。あそこでやりたがって、
0: わかりますよ、面白いですもん。だって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、あの客が。
1: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
0: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、
1: そう最近なんか 2,3 人来るよね。
0: 来るじゃないですか、ようやく。
1: そう来ると3階にトイレがあるんです 2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔って行くね。
0: 行く。あ、こんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある？ミュンヘンの上、3階。
2: ミュンヘンはないです。
0: 最近新しく入った和田翔くんね。
1: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
1: 俺、ね、誰っていうかね、
0: みんなやってるんですよ。
1: さっき誰でもやるんだよ。
0: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
0: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
1: 俺川上君見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったんです。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろやってやんないんだ、ね、
0: 全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
1: はい、今ダダで、今ダダ。
0: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中に
1: テレビ。
2: そうです。全部入
0: って。中塚さん。
1: 分かってる分かってる、8時に待ち合わせて。来てください。
0: もう間もなく終わりますよ。はい、ね、大丈夫です。はい、まあ終わらないけどね。うん、
1: いや、でもあの、今日の真面目な東京新聞の女の記者って。
0: 東京新聞真面目ですよ。
1: こいつ、であの人だから、ホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるから、みんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。うん、それに説明するの結構大変。
0: 大変ですよね。
1: でも
0: じゃあ先生、今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日。そういうの多いですか。
1: でもね、土曜にインタビューして、
0: はい、
1: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチってこんなのこれ再開発とかって再開発ってさ、もう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
0: 言う。そうですね。
1: でしょうがないから横丁の横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそころくな商店会長いない。
0: これは
1: ちょっと後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しいそうなんでって言うから三井君紹介した。
0: ああ、いいじゃないですか。うん、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
1: 多分ね、15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
0: はい、
1: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
0: 確かにそうかも。
1: で、俺15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけで、全然違うんですよ。
0: へ
1: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって。
0: そのところからだって今もう何人ぐらいですか。
1: あの、ね、毎回数えないと分かんない。62はいるでしょ、
0: ね、ですよね。そこの組織
1: 62いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃない。
0: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、太陽、うん、のなっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの、あ、そうだ、話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話してほしいと言われたのに今まで話せなくてすいませんって、あの言いに来ました。
1: 真面目なんだよな。
0: あの子も面白いですよね。で、そこのそうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当あれ一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
1: いや、もともとあの 店長の資格

0: 仕組みとは何かとか、ソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたん
1: はい、
0: で、店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 日塚さんが作るんですか、それ。
0: 本を読んで作るんだけ
1: いや、
0: ど、
1: すげえ。
0: 作るんだけど、今日もそれ整理してて、

0: ネイル作ってる
1: 作ってる、
0: だからの、うん、写真だって、うん、あれ絶対読まないからみんなねあれ読ませんのが大変だ。
1: 私は読むでしょ、さすがに。
0: 俺は読みますね。偉いね。 G、 俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だってテッチャンで刺し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペあ違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
1: はい、
0: それは見ないんだろう、ね、なんせほら若志君見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、ネタあれ出てるのって全く読んでると思う。
1: そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく開店が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う、もうあと2分で終わります、う
0: ん、会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまり横丁の中でやっていて、でやめて譲ってんのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど、
0: どうかな、
1: なるほど、
0: とかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなって
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一つとか二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあなるほどね、
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップ作るのは僕が作ってたけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね、
0: っていうかやっていけないんでね、
1: うん、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える、なるほど、
0: 見える、
1: 見えるってことですね。手塚さんもう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思う思うでいいですよ、横丁ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: わ。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に

0: 作ってきた文化が
1: みんなね、うん、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
0: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、あの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
1: 多分2週いやなんかね、もうちょっとい
0: やだからこれが面白いんですよ。
1: もうちょっと分かりやすく、
0: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
1: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京市
0: 民の女の子は僕卒、ね、
1: そに聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト何もないってどういうことですか。難しい。
0: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手澤さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって、結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい、で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね。渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報を

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ、泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その1年焦らなくても大人の1年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に

結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、クキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに、20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そして、これからもどうぞよろしく。そして、この、大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳。二十歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ、二十歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね。一緒にお願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love ボッシーノヴァ。

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる「Prisoner of Love」、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聴きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはり

どうしたって明日に向かって打て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはブラジルの曲ですよね、 To Say Goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連符のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね、こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そしてブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめてさよならを言うためだけでいいから一度帰ってきてちょうだいね。ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半フェイクでちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第1作「Comes Love」というね、アルバムからです。アリー・チェリチャルディの歌声ですね。 Comes Love, I was doing alright。

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわーカーメン・マックレーが好きで、尊敬して聴いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これ、ゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聴きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、Lights、Camera、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう、アニタ・グラビーンの歌声です。 Loss of Love、 これはね、サンフラワーですね、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして Summer Time in Venice ね、こちらも有名ですね。そしてアーラミン・ローン、それからもう一曲、ラストラーダ、道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、
トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーンの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそディーバ・イタリアーナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな、まあ、ここ、まあ、10年にはならないでしょうか、7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃は、この歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな、そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト、この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーには。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you。

0: もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me, you don't

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせ

は通話料無料 0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？わかんない。答え見ちゃおう。2位、お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が、高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ

大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: で AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズ。

だね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。

パワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに、魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこは違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後、

0: するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて、税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか。
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか。
1: そうですね、明日が記念日で、メモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週の、週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。毎年5月の最終月曜

0: 日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、
1: はい、
0: それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
2: なるほど。それで連休になるんですね。
0: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、
1: はい、
0: まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね、う
2: ん、なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
0: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィーク、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね、そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
2: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
0: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリンクにもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、
1: はい、
0: クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
2: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
0: いや、ただ地下鉄に乗って、本当にあの夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかあのビーチにたどり着くって感じですね。
2: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
0: はい、あの徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
2: はいはい、
0: 文庫さん、これチケットが
2: 非
0: 常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、
2: はい、
0: いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんの、ね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、
2: はい、
0: 一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、
2: はい、
0: あの先週の報道では32,970ドル、
2: うん、
0: ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
2: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、あのお金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当にあの批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、あのセカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
2: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね
0: 本当ですよね、車ですとか、
2: ね、
0: もう本当に高級車とかの話ですからね
2: はい、そう思いますよただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど
0: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、あの、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
2: はいはい、
0: 冷めてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
2: はい、
0: で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
2: はい、
0: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
2: はい、
0: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども7試合

0: で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にしてまあ8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです、サッカー一試合ですから ね、
1: はい、うん、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこをどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございますスタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビーグレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のともさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。大場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

today.

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？予約？
0: もうわかんない。

Show. Monday.5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉号のままねさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょう。

0: か。マンデガンのノアズミさんから若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。
1: そうですか、そこまで熱くなりましたか。
0: FM 立川隣のトロロ昆布さんから優勝決定戦霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおうわーキャーなど思わず大声が出てしまい近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時にお兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、霧島優勝は逃しましたが大関の責任を立派に果たしました、来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝
1: そうなんですよ、やりましたよね宇良ね、
0: 土俵際から残す数々の勝利お見事、勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね一瞬ね、千秋楽で吹っ飛ばされましたけどね霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ、どの力士もですね怪我がなく行ってくれればね自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない、やっぱりね休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね、そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合い疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね、体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ、もうそれだけで普通気を失いますよね、それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね、玉鷲だけじゃなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですねお客さんがね各地で、なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です。力士は、では7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリース、パフュームコールドスリープでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤両側を肩透かしで退け、霧島は裏を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が大昌磨を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンター

0: 彼は持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ベルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセ・リーグが阪神、パ・リーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセ・リーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって

ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として海賊党は本気で国政を動かす

自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて人気コメディアンが決闘をしました。すべてのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、すべての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、まあ、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。まあ、最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。青い

モーニングコミュニティ、お送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ジオショッピング
1: 0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして2万9480円です。

0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね、うん、快適生活なんと税込み12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、うん、今日ならドローン入門キャンペーン、うん、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を過ぎています。7時31分になりました。ハブアグテお送りします。今日は2026年5月25日月曜日でございます。今朝雨降ったらどうしよう、自転車で来れるかなって思ってたんですけど、雨上がりましてね、今は曇り空となっております。まあまあまあまあ暖かいんだけど、ちょっと暖房あった方が嬉しいかなっていうようなお天気ですかね。まあ、なくても大丈夫。スタジオ外気温 15.1 度ですが、アメダスでどうかな。アメダス見てみますと7時20分現在 14.8 度。あ、そんな変わんないですね。まあまあまあ5月末なのでこんな

んですかね。もう5月も最終週になりました。早いですね。この前ゴールデンウィークだって言ってたと思ったらもう最終週ですよ。週末どうされてましたか？週末ね、私金曜日は定期便の担当だったよね。それで土曜日は土日はるかに合戦インヤバシリだったんですよ。盛り上がりましたね。リスナーさんにいっぱいお会いできましたよ。そういえばね、ありがとうございました。お越しいただいて。今年は雨もなく、あのね、柏崎実行委員長になってからお天気の初めてかもしれないぐらいの2日間開催にして正解だったのかな土曜日は割と遠方からのお客様が多くて、日曜日はこう地元の方とかね、近隣の方が多かったのかなっていう気がしました。来ていただけた皆さんありがとうございました。カニは取れましたかなんたってカニ巻きが1日4回2日間で8回800人の方がカニ巻きに参加して、まあね、取れる人も取れない人もいるんだ。何も取れない人もいるしさね、申し訳ない気持ちだけども、まあ、これもしょうがないですよね。まあ、盛り上がってました。カニ2つも3つも取ってる人もいましたしね。運ですからね。今年はダメだったという方、ぜひ来年お越しいただければと思います。さて FM 橋では毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいているんですが、今日のトークテーマは、実は私何々なんです。似たようなトークテーマあったけどね。これは実は私何々が好きなんですとか、何々が嫌いなんですとか、こんな特技があるんですとか、こんな資格を持ってますとか、まあどんなことでもいいですけど、実は私何々なんです、教えていただきたいと思います。土曜日にね、はるかに合戦に11時までオープニングだけ担当してところに移動したんですよね。でところに移動して、ところに茶師跡遺跡群っていうのがあって、まあ、茶師って何かってね、茶師ってアイヌの方たちの城とか砦って説明されることもあるんですけど、通常お祭りや集会のために使われた場所で、元はこう柵囲い、柵があった場所、柵で囲んでる場所っていう意味で、堀とかね、柵でね、区画されているところだったんですね。で、サロマ湖畔から所川の東の岸に渡って広がる国のね、指定史跡なんですよ。所遺跡の東端部にあるところで、所茶師跡の存在からこの名前で呼んでるんだけど、実はもっとその前のね、人たちもここで暮らしてたと言われています。その、まあ、遺跡群なのでいろいろな遺跡があるんだけれども、そのうちの一つね、茶師跡で朗読と民族楽器の演奏をね、お楽しみいただいたんです。5月23日の午後2時から。その日ね、移動した時はすごい天気よくて、オホーツクブルーの青空が広がる、もういい、本当に最高ですね今日っていう感じだったんですけど、2時頃からねすごい風冷たくなって、ちょっとあの寒さで口が回らなくなりまして、3回くらい噛みまして、そこが悔しかったですね。私は朗読を担当しました。司馬遼太郎さんの街道を行くから、オホーツク街道からね、抜粋して朗読したんですけど、2、30分朗読してたかな。でそれに合わせてですね、

門太鼓、ファイターバシューにご出演いただいた山本さんのね、ルイカのバンドの縄文太鼓、打楽器担当の山本さんの太鼓の音なんかに合わせて、いい雰囲気でしたよ。自画自賛になるけどでその後は民族楽器の演奏、あのルイカの皆さんね、そのファイターバシューにも出てくださった山本さんもメンバーの一人であるルイカの皆さん、これがね見たことないような楽器でね、中でもねディジュリドゥ発音が合ってるのか分かんないんだけど、これあの笛、あ管楽器なんだね、こう長い身長ぐらいある長い筒状のね楽器、こういろんな音が出るの。銅産のね木を使ってるんですって、温湖の木とか使ってるのあったよ、面白かったな。おこともあったりね、あとトンコリとか、あの楽器を作られている、トンコリってね盾ごとなんで、楽器を自分で作られてる方とかいらして、その方もメンバーでね、すごいなと思いました、面白かったね。あとね舞の方もいらして、観音舞っていう優雅なねゆっくりした動きなんですよ。これ体幹がだいぶ必要ですね、あんなゆっくりした動きね、体幹鍛えられてないとできないわと思いながら見てました。素敵でしたね、外で民族楽器の演奏を聞いて、まあ、オリジナルの曲なんですけど、すごい素敵でしたね。去年も所茶師跡の公開事業で演奏したんだそうですが、去年建物なかったんですって。で今年は外でね、この茶師の後で、まあ、見てる方ちょっと寒くて大変だったと思いますけどね、こちらにもお越しいただいた皆さんありがとうございました。30-40人来てくださってたんじゃないかな、あれこんなに来てくださってと思って嬉しかったです。で懐かしい知り合いにもね会いましたしね、網走から友達も来ていて、帰りはちゃっかり友達に乗せてもらって帰ってきました助かりましたとね、寒い中でしたけどもいい回だったなと思います。来年はねまたこのルイカの皆さんが、あのかつてところに住んでいた方が持っていたトンコリ演奏できるようにね、このメンバーの二宮さんって方がね直したんですって。すごいよね、だから音が出るようになったの、音出なかったんだけど、それでそれを使って演奏できたらっていう話でした。素敵じゃないですかね、かつてここで暮らしていた方のね楽器が再現されて演奏されるって、来年も行ってみたいなと思いました。そんな時間でした。ところの皆さんもお世話になって本当にありがとうございました。お声かけいただきまして本当にありがとうございます。貴重な体験ができました。で昨日は一日はるかに合戦にいましてね、時々ちょっと冷たい風も吹いてましたけれども、皆さん楽しそうでした。カニもねあっという間にね、浜ゆでのカニ3800円だったんですけど、いっぱい今年のカニ美味しいですからね、あっという間に完売になっちゃって、いや食べてた人もいましたよ、美味しかったでしょ、ケガについついね黙っちゃうっていう。あと面白かったのは、いつもお世話になっているね網走署の皆さんがお越しいただいておりましてですね、それでこの度ですね特殊詐欺撲滅隊っていうのをね作ったそうなんですよ。この特殊詐欺撲滅隊のお披露目がありましてね、いや面白かったですよ。FM 網走でおなじみのねなっちゃんもメンバーでね6人いるんですよ、なっちゃん含め。隊長はサーモン村山、そしてもう一人女性がいます、クラブカッターという特殊技能

持つななみんさん、ななみんちゃんも可愛かったですよ。あとね、2-2000ふかりんちさんだったかな、えんたくさん、なっちゃんさん、それぞれいろいろなね特殊技能を持ってるわけですよ。面白かったなあれ。皆さん今度 FM バスにも来ていただいたら、それぞれね楽しいなと思いました。あとはやっぱりね K3 ダンスカンパニーの皆さんが昨日はまあお客様連れてきてくれましたね、たくさん。まあ、あと何といってもカニ巻きですね。みこしの皆さんと共に盛り上げていただいて、もう全島各地からねおみこしの方たち来ていただいて、すごいな、大変盛り上がった2日間だったと思います。1日目はね私お会いできなかったんだけど、札幌から蘭拍子って獅子舞の方がいらして、こちらも盛り上がったし、あとはフラもあったし、なんかねいい、雨もなくねいいお祭りだったなと思いました。この春蟹合戦から網走のイベントスタートですよね。今年度のイベントスタート、今年もお天気に恵まれてあちこちのイベントが盛り上がるといいなと思いました。芝桜祭りも盛り上がったかな、走りさん見えてましたよね。走りさんファンの方が大勢見えてたんじゃないかなと思います。そんなお話も聞かせていただければと思います。週末何してたなんていうことも合わせまして、今日のテーマなんですが、今日のテーマは実は私何々なんですというテーマです。教えていただければと思います。今日のテーマについてのメッセージ、まあ、何気ないメッセージ、週末何してたというメッセージも含めまして、メッセージの宛先すべて同じです。 fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。あなたの一番得意な方法でメッセージお待ちしています。

時刻は7時48分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。小樽市内の商業施設ウィングベイ小樽で23日営業時間前に館内をランニングするイベント北海道モーニングモールランが初めて開催されました。市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし午前8時20分頃に走り出したランナーたちは順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ13日にも開かれるということです。次に菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は昨日第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは日沼漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞きより美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは地元の食材が評価されて嬉しい妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。最後に死者行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流大正泥流から昨日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では上富良野町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し献花台に花を供え犠牲者を悼みました。以上北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻は7時51分です。ここで天気情報をお伝えします。5月25日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に警報注意報は出ていません。天気概要です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、紋別地方は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。北見地方は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。海の波の高さは網走地方、紋別地方ともに今日は1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高く

となる見込みです。日中の予想最高気温、網走市と紋別市は18度、北見市は22度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方はこの後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。アメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 14.8 度、風は南西の風 2.2 メートル、湿度は 78% です。スタジオ外、気温 16.2 度になりました。以上、天気情報をお伝えしました。

送りしたのはテイラー・スウィフトのアクチュアリー・ロマンティック。これテイラー・スウィフト自身が自分のことを嫌いな人へのラブレターみたいに語ってるんですが、自分ってこんな人だからみたいな内容となっていました。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介します。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介します。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さて今日25日学校あらかじめ選んでおきました。まず塩見小学校と予備と小中学校です。今日25日、いりこなめし、鶏すき豆腐、野菜シューマイ、牛乳、あー美味しそうですね。続いて

0: 西ヶ丘小学校と第五中学校です。今日25日、ご飯、残儀、もやしと枝豆のおひたし、もやしと枝豆のおひたし、へえ、豆腐の味噌汁、どちらの学校にも牛乳がつきます。うわー、どっちの学校もいいね。残儀でしょ、鶏すき豆腐も絶対おいしいよねえ。そんな給食をご紹介しました。今週ね、今週給食食べたらもう来月が6月の給食になってしまう。早いですね。もう小学校1年生は学校の給食すっかり慣れたでしょうかね。楽しみにしているお子さんたちが大勢いるんでしょうね。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さんは今日の楽しみの一つに、お母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。
0: まもなく8時になるところです。この後 CM、 網走市の情報をお伝えいたしまして、8時5分頃からハブアグってお付き合いいただきましょう。今日のトークテーマ、実は私〇〇なんです。どんな秘密があるでしょう、教えてください。では今週も頑張りましょう。気をつけていってらっしゃい。
2: 南建設は土木建設業を専門に、安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
9: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
3: 4月から5月は林野火災予防強化月間です。山火事の発生原因は火の不始末など人為的な要因が多くを占めています。焚き火、火遊び、タバコのポイ捨て、緑が減るだけでなく動物や人にも危害が加わる可能性があります。火の取り扱いには十分注意しましょう。網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますのでご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は申請日から1年間。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。

春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は、周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど、十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。また、ヒグマの足跡や糞などを見かけたときは、すぐに引き返しましょう。お問い合わせは、農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリヤークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリヤークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて、実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビー。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットアバスリ登録受付中です。網走市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアット網走を運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイト、または広報網走裏表紙に掲載しておりますので、ご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係、内線217番です。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月25日月曜日、ハブアグッデーをお送りしています。相変わらずね、空はどんより曇り空なんですが、でもちょっとね、白い雲の向こうから明るくなってきて、青空が透けて見えているところもあります。あの青空が広がってきてくれるといいな。月曜日だしね、張り切ってお仕事したいですよね。で、今日のトークテーマなんですが、実は私〇〇なんです。教えてくださいました、マダオさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。実は私は昔はアイドルグループを推していました。 AKB や SKE、NMB などです。いいじゃないですか、アイドル推し。実はということで教えてくれました。なんとなく気づいてましたけどね、マダオさん。なんとなく言ってなかったっけ。なんとなく気づいておりました、マダオさん。アニメがお好きでアイドルも推してるなっていうのはなんとなく気づいておりましたけれども。

みんなどうだったかな。いっぱいいますよ、でもね、アイドルグループ推しの人、リスナーさんの中にもね、やっぱ推しがいるとこう張りがあるんじゃないですか。応援しているこちらもね、元気をいただけるし、いいですよね。そんなマダオさん、メッセージをいただきました、ありがとうございます。まあ、こういったことでも大丈夫でございますので、皆さんどんどんお寄せいただければと思います。急行大雪さんがね、昨日北斗星の最終便を見送りのために網走から上野駅に行ってしまいました。行ってきたの。でなんかトワイライトエクスプレスN ゲージ、ね、立派だよね、走らせてみたというのをですね送ってくれました。動くのこれ、あ動いてる動いてる、へーこれね、すごいよくできてるよね。踏切なんかもあったりして、おお、ちゃんと音もするんですよこれ。立派だわ、楽しいですねこれね。走ってるところ撮ってみたということでね、送ってくれました。間違いなくこれ急行大雪さん今日送ってくれたってことは、自分はてっちゃんですよっていう、実は自分はてっちゃんですよっていうのを教えてくれたんでしょうね。すごいちゃんと動いてるっていうの、本物そっくりですよね。動画も撮って見せていただきました、ありがとうございます。からサキュレさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。テーマですが、意外と繊細なところがあります。普段からお調子者みたいなメッセージを日々送っていますが、先日彼女から、あらこれ言っていいの、ラジオで書いてくれたからいいの、先日彼女から別れを告げられた時はマジでショックでした。大丈夫？去年あたりから考え方の違いとかでいろいろギクシャクしていたとはいえ、悲しすぎて涙すらも出てきません。でもなんとか頑張って生きていくしかありませんよね。ではサキュレさん、そうだったの、切ない、どうしよう、ラジオで言っちゃった、だってメッセージに書いてくれるから。そりゃねえ悲しいわ、何年お付き合いした彼女なのか分かんないけど、そうだったんだ。よしさきらさん、次に網走でもしね、 FM 網走で婚活やるようなことがあったら来て遠いけど、もう住んじゃおう網走、さきらさん絶対網走そんなに大好きなんだから、住んでくれたら楽しいと思うんだけどな。まあでもお仕事の関係とかありますからね、もちろん無理にとは言いませんが。そっかー、サキュレさん切ないな。でもね、またきっと素敵な出会いがありますよ。まだ若いもん、サキュレさん大丈夫大丈夫。急にねちょっと気持ちは切り替わらないかもしれないけど、切ないですね。そんな時にメッセージをね書いてくださってありがとうございます。続きまして、どこからだろうな、石狩の猫男さん、おはこけこっこです。おはこけこっこです。土日の網走では春カニ合戦のイベントでしたが、実は私カニが苦手なんです。すいませんアレルギーですか、じゃなくてカニ食べられないの、嫌いってこと、いやいいんですいいんです、こういうのこういうのですよ、実は私カニが苦手なんです、いいんですいいんです、これでまだ他にもあるんですが、初競りのあったレモン、あ

レモンじゃなかったメロン、あんまり好んでは食べないんですね。メロンゼリーなどメロン味のものは好きなんですが、なんでしょうねこれは。あれ、私逆ですね。メロンは食べられます、メロンは食べられるけど、メロンゼリーはちょっと、いや、なんかそのまま食べたいなって思っちゃう。他にもあるな、そういうの。まあでもいちごはね、いちごもいちご味の飲み物も両方飲めるけども、いちごゼリーも食べられるけども、メロンはね、なんかメロンゼリーを食べるとね、メロンそのものが食べたくなる。なんでゼリーにしなきゃいけないかなっていう気持ちになっちゃうものがあるな。それはもうこれ好き好きですからね。夕張メロンピュアゼリーなんてね、すごい有名で美味しいじゃないですかね。まあ、美味しいんだけど、美味しいんだけど、まあ、メロン食べたくなるかなっていう感じですよね。そうか、石狩の猫男さんはカニが苦手なんだ。じゃあ来られなかったですね。そうだ、そういう人もいるよね。私実はでも何でもないですけど、エビ食べられないんですよ。エビアレルギーで、エビ大好きなんです。でもこれ何度もラジオで言ってるけど、子供の時に父が皿間町の出身なのでね、北海島エビ取ってきて、昔取ってもよかったんですよ、うん、多分密漁ではなかったと思うんだけど、堂々と取ってきてたから。それで父がすごいいっぱい北海島エビ取ってきてたので、茹でて食べますよね。それで本当に大きなボウルに抱えて食べ続けてたんですよ、北海島エビ。あれでね、私のちっちゃいしね、子供だし、アレルギーのコップもちっちゃかったでしょうよね。それでね、溢れちゃったんですね、アレルギーのコップが。エビアレルギーなんです。で、後で知ったんですけど、エビアレルギーだってね、大きくなってから、二十歳ぐらいになってから知ったんですけど、それで NHK にいた時に、山に入って山菜の取材かなんかで山に入って漆に触っちゃって、漆にかぶれたんですね。それで病院に、皮膚科に行ったらアレルギーチェックするじゃないですか。アレルギー検査したら、まあこれは漆にかぶれてますよってことだったんですけど、私は猫と、猫っていうか、まあ小動物、猫とエビのアレルギーが強くって、まああとはハウスダストとかねあるんですけど、で猫とエビのアレルギーって結構つながる人が多いんですって。でそこで、あ、子供の時猫飼っててずっと目が腫れてたのはそれだったのかって二十歳になって知ったんですけど。昔アレルギーなんて言葉なかったしね。そうそう、いや知らんかったわっつってね、母に分かった時に言ったんですけど、いやそれは知らんかったわっていうことだったんですけどね。そうで、昨日話ずれてって、昨日お弁当いただいたんですよ、イベントだからね、お弁当出てたんですけど、お弁当いただいたら、そのお弁当が白身魚のフライかイカのフライかなんかかなって、なんかタラのフライっぽいような形だったんですよね。でパクっていきなり半分食べたんですよ。そしたら味が、あれこれエビだなと思って、で残りの半分を開いて、そしたら細かくなったエビが結構入ってて、どのくらいかっていうとね、冷凍のなんかミックスシーフードみたいなのあるじゃないですか、エビとあれアサリとなんか入ってるようなイカとかそのぐらい入ってるようなのあるじゃないですか、あれに入ってるエビぐらいの大きさのエビ1個分ぐらい出てきたんで、あ、これもう半分こっちの食べた方に入ってたかもな。いや、まあ久々のエビの味はね、美味しかったですよ。エビしばらく食べてないもんですから、すぐ分かりましたね、エビだって。でももう飲み込んじゃったんで、いやこれどうし、このくらいだったら出ないかなとか思いながら、
仕事中に出たら嫌だなって、昼ご飯だったら

ね思ってたんですけど、イベントの間は何でもなくて、帰って夜ご飯食べてからです。夜ご飯食べた後に出てきただから半日ぐらい経ってから、半日ぐらい経ってから、まあいろいろありますよね。即出てくる、30分から1時間ぐらいで出てくるものと、まあ

脇のあたりとかね、出たかと思った。でもそんなひどくない、大きいなんかこうじんましんが出るんで、でこぼこになる肌がね、描いたら赤くなっちゃう、描かないようにしてるんですけど、まあね、なかなか治んないんだな。前の局長の平田くんがね、エビアレルギー、もうなんか魚介のアレルギーだったみたいで、エビカニ両方ダメだったのかな。だけどなんか局辞める前ぐらいには克服してましたよ。何で克服したのか分かんないけど、時々試してみてたって言ってましたね。そしたら食べられるようになったって、いいなと思って。でもね、試す勇気はないんだな。だってすごく痒いし、体の外に出るんならいいけどね、内側に出たら大変じゃないですかね。喉のね、中とかに出ちゃったら喉腫れちゃって息できなくなっちゃうでしょ。怖いですよね、アレルギーってね。まあ、ちょっとまあ食べないでいることを選んでるんですけど、まだ今日も余韻があってあちこち痒いなということをラジオで告白してますけどね。まあ告白ってのもありですよね。今のさきれさんのも告白だよね。いや、そんな言いにくいこと言わせちゃってね、罪なトークテーマですね。実は私〇〇なんです。次のメッセージいこうかもう一つぐらいいけるか。石狩の猫男さんからビーグル犬が好きだった頃の子犬たちの写真ですということでね、送ってくれました。デビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。週末天気良くてよかったっすね。ねえ、よかった。昨日の夜は結構の雨だったけど、土日は先週のトークテーマにあった休日何するで言ってたやり残しやってました。でね、天気がいい、作業終了、疲労感、今日なんてバーベキューするのに最高じゃないとラジオから聞こえてくる。やっちゃいましたよ。もう写真2枚目は我が家のアスパラ。おー、焼いてる焼いてる。アスパラ焼いたら美味しいよね。いや、最高じゃないですか、焼肉。でトークテーマについて、改めてカミングアウトするようなことあったかな。こう見えても結構マメな性格なんです。多分自分では普通と思ってやってることが他人から見るとマメに見えるらしい。いや、でも車前送ってくれたじゃないですか、趣味の車。ああいうのをちゃんとこうメンテナンスしたりするっていうのはやっぱマメな方ですよね。ズボラな人はできませんよ。デビル84さん、お写真も送ってくれました。美味しそうでした。ありがとうございます。

時刻は8時24分、もうすぐ25分になるところです。ここから地域ニュースをお伝えします。流氷明けのオホーツク海で獲れるカニの美味しさを広めるイベント、春カニ合戦 in 網走が23日と24日網走市の道の駅流氷街道網走で行われました。空中に向けて巻かれたカニを取り合う恒例のカニ巻きには合わせて800人が挑み、会場は熱気に包まれました。網走旬祭り事業実行委員会の主催で14回目です。カニ巻きは年々全国的な知名度が増しており、宿泊を伴って訪れる観光客のニーズに応えようと初めて24日までの2日間開催となりました。初日のカニ巻きは4回に分けて実施し、事前の抽選を通過した100人ずつがカニをイメージして赤い軍手とヘルメットを身につけ、ステージ上からスタッフが空中に向けて放った毛ガニやズワイガニを取ろうと懸命に手を伸ばしました。初めて訪れたという十勝管内陸別町の会社代表浜田正史さんと高校2年の大地さん親子は1杯ずつ獲得。正史さんは今夜はカニパーティーをする、大地さんは父が先に取って焦ったが何とか取ることができたと一緒に喜んでいました。次に、北見市ルベシベ町やオホーツク管内桶戸町に残された林業現場や森林鉄道などの跡地を巡るバスツアーが23日初めて行われました。林業や地域の歴史に関心を持つ30人が参加し、林業の町として栄えた歴史に思いを馳せました。NPO 法人オホーツク鉄道歴史保存会の主催です。当時の様子を振り返り、多くの林業遺産とともに後世に伝えていこうと活動しています。ルベシベ林業歴史文化検証会が企画しました。参加者は旧御根湯小学校に残された御根湯林鉄ジオラマや道の駅御根湯温泉にあるバッソリ剥製などのほか、桶戸林鉄橋梁跡、鉄道工事に従事した労働者の墓などを解説とともに見学しました。ツアーの最後には、かつてルベシベ御根湯温泉館で運行していたものと同じ型とみられる木製の廃客車を見学。参加者は内部を覗いたり写真を撮ったりしていました。網走市から参加した野島康生さんは、オホーツク林業の歴史の長さと重みを感じると同時に、廃れていくことへの切なさや寂しさも感じたと話していました。最後に、道の駅音更夏空のふるさとが23日累計来

0: 乗車数600万人を達成し、記念セレモニーが開かれました。2022年4月に移転開業からおよそ4年での到達で、本年度は昨年の3割増ペースで推移しています。600万人目となったのは音更城在住の問出さん家族です。妻や息子とともに音更の特産品を受け取った健一さんは、プレオープンから来ているお気に入りの場所、これからもたくさん来たいと話していました。道の駅音更は昨年9月に500万人を達成したばかりです。音更町によりますと、600万人到達は想定より1ヶ月ほど早いということで、旅行雑誌北海道じゃらんの道の駅ランキングでは2年連続1位を獲得。冬季には沖縄の物産展を開催するなど、年間を通じた集客に取り組んでいます。小野伸二町長は、予想を超える来場者に支えられている、6月からの増築工事を経てより快適な空間のために努めたいと語りました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュース道東のニュースをお伝えしました。時刻は8時29分、ここからスポーツニュースです。まず大相撲夏場所千秋楽取組結果から、24日両国国技館で取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島を優勝決定戦で押し出し、2度目の優勝を果たしました。25場所ぶりは3番目の長期ブランクです。霧島は2場所連続4度目の優勝を逃したものの、来場者で2度目の綱取りに挑んでいます。来場所で2度目の綱取りに挑みます。本割で若隆景は富士両賀を肩透かしで退け、霧島は裏を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が大勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落として、ともに9勝6敗で終えました。北海道出身一山本、正代を押し出して6勝9敗です。3勝2度目の優勝を果たした小結若隆景が7度目の技能賞に輝きました。三賞は昨年夏場所以来で8度目、関東賞はともに11勝4敗だった吉野富士、白の富士が揃って2度目の受賞。殊勲賞は昨年夏場所以来該当者なし、重量は1位が12勝3敗で優勝しています。名古屋場所7月12日から IG アリーナで開催されるということです。次に、日本中央競馬会の3歳牝馬クラシックレース第87回オークスは24日東京都府中市の東京競馬場の芝 2400m で争われ、今村聖奈騎手の重量ピエロが優勝しました。 JRA 女性ジョッキー初の3歳クラシック制覇を遂げました。女性騎手のクラシック参戦も今回が初めてということです。滋賀県出身の今村騎手は2022年にデビューし、1年目に51勝をかけて女性騎手の JRA 年間最多賞記録を更新するなど、通算100勝以上を挙げています。最後に、春の高校野球第65回春季全道大会は25日札幌燃える沼公園野球場で開幕します。10支部の15代表に今春の選抜大会に出場した選抜枠の北勝を加えた合わせて16校が熱戦を繰り広げます。24日は全16校が球場で公式練習を行いました。選手たちはキャッチボールや守備練習などでグラウンドの感覚を確かめました。25日午前8時15分に開会式が始まって、その後1回戦3試合を行います。第1試合は釧路湖陵高校とクラーク高校、日程が順調に消化されれば決勝は31日に行われるということです。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースお伝えしました。
1: Listening to 78.7 FM Abashiri.
0: ここからは高橋グループの提供

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいりましょう。今日は、この週末行かれたという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。和と海春についてご紹介しましょう。和と海春は網走市南五条西三丁目にございます。ランチタイムは午前11時から午後2時30分まで、ディナータイムは午後5時30分から11時までとなっています。それぞれのラストオーダー、ランチタイムは午後2時、ディナータイムはフードが午後10時、ドリンクは10時30分までとなっています。オホーツクの食材をふんだんに使用した和食店でありながら、ランチでは油淋鶏や担々麺、カツ丼など様々なジャンルのお食事をご用意しております。もちろんザ和食なメニューもございます。ディナーメニューでは素材の味を生かした網走ポークのしゃぶしゃぶや網走サフォークのステーキ、カニをふんだんに使用した春サラダ、魚介を使った海鮮料理をはじめ、お肉料理までお楽しみいただけます。宴会メニューも好評いただいておりまして、6000円、7000円、8800円、これに2時間飲み放題がついてるんですよ。ねえ、いいじゃないですか、お安くてね。この3種類のプランね、宴会メニューはねご利用いただけます。そして1階のお席なんですけれども、少人数のお客様向けに各テーブルすだれで仕切ってあるので、隣のお席はあんまり気になりません。2階と4階は小団体様から大人数の団体様まで対応した広々とした空間です。3階は落ち着いた雰囲気の完全個室を完備していて、様々なシーンでご利用いただけます。ちょっとね、会議兼ねながらとかね、そういった場面にも対応してくださると思います。お店は網走バスターミナルから徒歩およそ2分、4階建てとなっております。でですね、実は FM 網走の SNS をご覧いただいた方はご存知だと思うのですけれども、先日ですね、林よしみちゃんがですね、エアードゥの機内誌ラポラに、機内誌の中の特集でFM 網走の代表としてですね、地域の美味しいメニューを紹介させていただいているんですが、エアードゥの機内ね乗られた方はこれご覧になった方がいらっしゃるでしょうかね。こうね、春さんのカツをご紹介してるっていうことでした。天ぷらとかね、カツがねすごく人気なんですよね。これどちらもまだ私はいただいたことがないんですけど、これ食べてみたいですよね。なんかビッグサイズのね、大食い求むデカ盛り天丼、あ、天丼か、天丼ご紹介したんだな。これ5800円なんですよ、天丼。これなかなか食べられない、5人前です、人気の天丼5人前、まあ、だから

0: から5人で行って分けるもよし、まあ1人でね大食いにチャレンジするもよしっていうことですよね。まあ大きいですよ。 1.7 キロですよ、5人前相当デカ盛り天丼 1.7 キロ、びっくりする。こんなに大きい器があるのにもびっくりしますよね。こちらぜひ皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。よしみちゃんもねエアドゥの機内紙で PR しているということです。あとこれからの時期麺類が嬉しいかもしれませんね。麺類ございますよ。瓦そば、これはね山口県の名物料理なんですって。瓦そばって瓦の上に乗ってんのね、おそばが。熱々の瓦にゆでたての茶そばを乗せて焼いて、その香ばしさを特製の返しと北海道の山わさびでお楽しみいただきたいというのでした。この器は400年続く島根県の亀屋さんっていうのかな、亀谷さんっていうのかな、の釜からねお願いして作っていただいたものだそうでございますね。本物のだから瓦なんですよ。これちょっと話題になりますよね。こちらおすすめとなっております。さらに天ぷらそばセット、冷たいのとあったかいのもありますよ。天ぷらねとっても人気なんですから、冷たいものも温かいものもどちらでも1164円となっております、人気の天ぷらとおそばセットで食べられるっていうのもね嬉しいですよね。それから麺類ね、担々うどん、担々麺がございます。これは北見の津村製麺所さんの麺を利用しております。コシのあるうどん、ピリ辛肉味噌でお召し上がりいただけます。さらに同じく北見の津村製麺さんの麺を使った生冷や麦と天ぷらというメニューもございますよ。これね冷や麦さっぱりといただきたいですね。お値段は1164円です。そして津村製麺さんのうどんを利用いたしましてカレーうどん提供しております。カレーうどん男の人好きじゃないです？コクのあるカレーと特製の返しでね合わせた絶品の味だそうです。今日ね麺類を中心にご紹介しております。でやっぱりお食事終わった後はデザートですかね。デザートジェラートがありますよ。世界一のねグラシーが作った春オリジナルジェラート、ミルクベースの柚子ジェラートになっているそうです。柚子ジェラートなんだ。ミルクベースの柚子ジェラート、北海道の香りが隠れているということです。北海道の香りって何でしょうね。そんなところも気になりますね。ランチタイム、これからさっぱり麺類を食べたいという時期ではないでしょうかと思って今日はそちらご紹介しました。またね定食もたくさんあります。定食メニューね、例えば春弁当、こちらおすすめでございます。網走ポーク重ザンギ定食、さらには知床牛ひつまぶしセット、すき焼きハンバーグ定食、海鮮ミックスフライタルタル定食、最強焼き鮭の最強焼き定食などもございます。ぜひ皆さんランチタイム和と海春にお越しいただいてはいかがでしょうか。営業時間繰り返しますね。ランチタイムは午前11時から午後2時30分、ラストオーダーは午後2時です。ディナータイムは午後5時30分から11時まで、フードのラストオーダーは10時半、ドリンクのラストオーダーディナータイム、フードのラストオーダーは10時、ドリンクのラストオーダーは10時半となっております。お間違いのないようにお願いします。今日はランチタイムのおすすめを中心に和と海春をご紹介しました。網走でゆっくりお食事できるところをお探しですか。
1: それなら

あと海、春はいかがでしょう。オホーツクの素材で見て食べて楽しいをご提供します。落ち着いた店内には個室のご用意も。心と味覚を満たす至福のひととき、和と海、春。

2曲続けてお送りしました。名古屋のみそかつさんからのリクエスト、欅坂46の二人セゾン、そして鍋豚さんからのリクエスト、長渕剛マイセル。

時刻は8時53分になりました。ハブグッドをお送りしております。今日のトークテーマ、実は私〇〇なんです。メッセージご紹介していきましょうね。名古屋のみそかつさん、おはようございます。ひとみさん、おはようございます。名古屋のみそかつです。今日の名古屋、天気は晴れで気温は27度になる予想です。先週島根県を旅行して、水曜木曜と FM 網走に投稿して聞いてたんですが、木曜日は初めは聞けてたのにリスラジの具合が悪くなったみたいで音が出なくなって、車で走ってたので操作できず断念。でも便利な世の中になったもんですね。今日のテーマ、実は私〇〇なんです。ですか。私実は働いていた時よりお金持ちなんです当然納税してますし、医療費負担3割払ってました。やっと70歳になって2割になって実感をかみしめています。朝から生臭い話になりました。元気に名古屋に戻れました。ほんじゃまた。ということで、まあ医療費負担が2割になったっていうのでだいぶ違うってことですね。ねえ、よかったよかった。名古屋のみそかつさん、メッセージありがとうございます。

鍋ぶたさん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温22度で快晴、日中26度の予報です。26度ですか、暖かいですね。テーマについて、独身の頃転倒して手首の骨折と裂傷を負った時、人生で初めて救急車に乗って病院まで搬送されました。でもその時の記憶はあんまり残ってないですね。ひとみさん、救急車に乗った経験ありますか？ある、一回だけある。確か以前テーマにあった時は耳を動かすことができますで投稿した記憶があります。そうでした、そうおっしゃってた。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきました。そうね、実は私救急車に乗ったことがありますってことね。あのね、いくつの頃かな、下の子産んですぐぐらいかな、30年ぐらい前ですね。救急車に乗ったことがあるの。すごく仕事が忙しくって立て込んでて、なんか3カ所ぐらい掛け持ちやるような、結婚式やってシャリに移動してとかまた戻ってきてみたいな、なんか3カ所ぐらいの1日に移動して仕事をするようなのがこう何週も続いている感じで、でまだ子育て中で子供2人目の子を産んだばっかりで、結構ハードで寝不足で疲れやすかったんでしょうね。それで血圧がすごく下がっちゃったんですよ。いや、結果的にね、結果的にそうだったんですけど、ただ血圧が下がっただけだったんですが、すごく下がってしまって、なんか動けなくなっちゃったんですよね。それで救急車呼んでくれたんですけど、その救急車が到着した頃にすごく気持ち動いたら、もうなんかぐるんぐるんするし、めまいはするし、吐き気はするしで、吐いたんですね。その時救急車に乗る前に救急隊員さん来て、もう階段登ってるぐらいで、2階に住んでて階段登ってるぐらいで、それでこれがね、吐いたらすっきりしちゃったんだそれであれ、もうなんか何でもないかもしれないって思ったんだけど、まあ、救急車来てくれちゃったしね、いや吐いたらなんかすっきりしちゃったんですけどって言いながらで一応乗ってですね、病院連れて行ってもらいましてですね、まあ疲労だったと思うんですけど、で実際

0: 血圧は下がってて、もう数値忘れちゃいましたけどだいぶ低かったんですね。で点滴を2本ぐらい打って帰ってきて、次の日また仕事したんですけど、なんかね、そうこのぐらいの時期だったかな、6月だったかな、結構忙しい、結婚式もいっぱいあったので昔ね、そんな時ありましたよ、思い出しました。そんなことをお話ししている間にもうね8時台終わってしまいますが、今日のトークテーマは実は私〇〇なんです。この後ね9時台も皆さんのメッセージをご紹介していきたいと思います。インスタからもね今日いただいているんですね。9時台最初にご紹介したいと思いますよ。ありがとうございます。まもなく9時になるところです。スタジオ外気温 17.5 度になりました。引き続きハブアグってお楽しみください。
1: ねえねえ、宿題って親子の絆作りだって知ってた？
2: そうなんだ、物知り。
1: 実はラジオでたまたま聞いたの。ドロンコ先生と舞子さんの声も好きだし、たまにいいこと言うしね。
2: 私も選択しながら聞いてみようかな。
3: ドロンコ先生の夢とこラジオは毎週月曜朝10時から。
4: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
5: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
4: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
6: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月25日月曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。ちょっと雲が多くなってきたかな。青空の部分があんまり見えなくなってきてしまいましたね。雲に覆われてしまっている感じです。まあ曇りで時々晴れるということなのでね、また晴れてくれればいいな。スタジオ外気温 17.4 度となっています。今日のトークテーマ、実は私〇〇なんです。ひとみんさんからお久しぶりのねメッセージいただきましたよ。ひとみんさん、お元気でしたか。山崎さん、おはようございます。おはようございます。今日のトークテーマ、実は私〇〇なんです。実は私デブなんです。あら、産後ダイエットに失敗しリバウンドして15キロ増えてしまいました。あ、15キロは結構ですね。8月に帰省するのでプール通いでもしてみようかと思います。あ、いいじゃないですか。涼しい網走の夏にウォーキングするのも好きです。いや、最近涼しいとばかりも言えないんですけどね。今年どうかな。グラウンドでウォーキングしていたらカップルに見られていました。女性の方が、私もウォーキングしなきゃと思ってるんだけどなかなかねと言ってるのが聞こえました。今年は長男も一緒に帰省するので賑やかになりそうです、といただきました。ひとみさん、ありがとうございます。あ、長男くんと一緒にね帰ってくるということで、ぜひねお時間あれば FM 走りにも遊びに来てくださいね。ひとみさん、メッセージありがとうございます。続きまして、もふもふさんです。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマ、実は私〇〇なんですについて、私はピリカ中にラジオでは言えないものをよく拾っていたんですが、ここ2ヶ月